0: ذکر جمیل بلند کیا.
1: وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا.
0: اور کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر کرو، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ اور پیغمبر مرسل تھے.
1: وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا.
0: اور ہم نے ان کو طور کی داہنی طرف پکارا اور باتیں کرنے کے لیے نزدیک بلایا.
1: وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا.
0: اور اپنی مہربانی سے ان کو ان کا بھائی ہارون پیغمبر عطا کیا.
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا.
0: اور کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو، وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے.
1: وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا.
0: اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکات کا حکم کرتے تھے اور اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ اور برگزیدہ تھے.
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا.
0: اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچے نبی تھے.
1: وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا.
0: اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا.

0: یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے اپنے پیغمبروں میں سے فضل کیا، یعنی اولاد آدم میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ کیا، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو سجدے میں گر پڑتے اور روتے رہتے تھے۔
1: فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا،
0: پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، گویا اسے کھو دیا، اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، سو عنقریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی۔
1: اِلَّا

0: یعنی بہشت جاویدانی میں جس کا خدا نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے اور جو ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے، بے شک اس کا وعدہ نیکوکاروں کے سامنے آنے والا ہے۔
1: لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكره وعشيا،
0: وہ اس میں سلام کے سوا کوئی بیہودہ کلام نہ سنیں گے اور ان کے لیے صبح و شام کھانا تیار ہوگا۔
1: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا،
0: یہی وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو مالک بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا۔
1: وما

0: اور فرشتوں نے پیغمبر کو جواب دیا کہ ہم تمہارے پروردگار کے حکم کے سوا اتر نہیں سکتے، جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے، اور تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں۔
1: رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا،
0: یعنی آسمان اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار، تو اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہو، بھلا تم کوئی اس کا ہم نام جانتے ہو؟
1: وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا،
0: اور کافر انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟
1: أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا،
0: کیا ایسا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو پہلے بھی تو پیدا کیا تھا اور وہ کچھ بھی چیز نہ تھا؟
1: فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا،
0: تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان کو جمع کریں گے اور شیطانوں کو بھی، پھر ان سب کو جہنم کے گرد حاضر کریں گے اور وہ گھٹنوں پر گرے ہوئے ہوں گے۔
1: ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا،
0: پھر ہر جماعت میں سے ہم ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو خدا سے سخت سرکشی کرتے تھے۔
1: ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا،
0: اور ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں جو ان میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں۔
1: وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا،
0: اور تم میں کوئی شخص نہیں مگر اسے اس پر گزرنا ہوگا، یہ تمہارے پروردگار پر لازم اور مقرر ہے۔
1: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا،
0: پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے۔
1: وَإِذَا

0: أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا.
1: اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریق میں سے مکان کس کے اچھے اور مجلسیں کس کی بہتر ہیں.
0: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا.
1: اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دیں, وہ لوگ ان سے ٹھاٹھ اور نمود میں کہیں اچھے تھے.
0: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا.
1: کہہ دو کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے خدا اس کو آہستہ آہستہ مہلت دیے جاتا ہے, یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے, خواہ عذاب اور خواہ قیامت, تو اس وقت جان لیں گے کہ مکان کس کا برا ہے اور لشکر کس کا کمزور ہے.

0: اور جو لوگ ہدایت یاب ہیں خدا ان کو زیادہ ہدایت دیتا ہے، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ تمہارے پروردگار کے صلے کے لحاظ سے خوب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔
1: اَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا۔
0: بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہنے لگا کہ اگر میں اثر نو زندہ ہوا بھی تو یہی مال اور اولاد مجھے وہاں ملے گا۔
1: اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا،
0: کیا اس نے غیب کی خبر پالی ہے یا خدا کے یہاں سے عہد لے لیا ہے؟
1: کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا،
0: ہرگز نہیں، یہ جو کچھ کہتا ہے ہم اس کو لکھتے جاتے اور آہستہ آہستہ عذاب بڑھاتے جاتے ہیں۔
1: ونرثه ما یقول ویأتینا فردا،
0: اور جو چیزیں یہ بتاتا ہے ان کے ہم وارث ہوں گے اور یہ اکیلا ہمارے سامنے آئے گا۔
1: واتخذوا من دون اللہ آلہة لیکونوا لہم عزا،
0: اور ان لوگوں نے خدا کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے موجب عزت و مدد ہوں۔
1: کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا،
0: ہرگز نہیں، وہ معبودان باطل ان کی پرستش سے انکار کریں گے اور ان کے دشمن و مخالف ہوں گے۔
1: الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزہم ازا،
0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے کہ وہ ان کو برانگیختہ کرتے رہتے ہیں؟
1: فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا،
0: تو تم ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کرو اور ہم تو ان کے لیے دن شمار کر رہے ہیں۔
1: یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا،
0: جس روز ہم پرہیزگاروں کو خدا کے سامنے بطور مہمان جمع کریں گے۔
1: ونسوق المجرمین الی جہنم ودا،
0: اور گناہگاروں کو دوزخ کی طرف پیاسے ہانک لے جائیں گے۔
1: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا،
0: تو لوگ کسی کی سفارش کا اختیار نہ رکھیں گے مگر جس نے خدا سے اقرار لیا ہو۔
1: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا،
0: اور کہتے ہیں خدا بیٹا رکھتا ہے۔
1: لقد جئتم شيئا ادا،
0: ایسا کہنے والو یہ تو تم بری بات زبان پر لاتے ہو۔
1: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا،
0: قریب ہے کہ اس افترا سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑے۔
1: ان دعوا للرحمن ولدا،
0: کہ انہوں نے خدا کے لیے بیٹا تجویز کیا۔
1: وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا،
0: اور خدا کو شایع نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے۔
1: ان

0: تمام شخص جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب خدا کے روبرو بندے ہو کر آئیں گے۔
1: لقد احصاهم وعدهم عدا،
0: اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے۔
1: وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا،
0: اور سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے۔
1: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا،
0: اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے خدا ان کی محبت مخلوقات کے دل میں پیدا کر دے گا۔
1: فَإِن

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں آسان نازل کیا ہے تاکہ تم اس سے پرہیزگاروں کو خوشخبری پہنچا دو اور جھگڑالوؤں کو ڈر سنا دو۔
1: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔
0: اور ہم نے ان سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا ہے، بھلا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا کہیں ان کی بھنک سنتے ہو؟
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: طہٰ، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔
0: طہٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔
1: الا تذکرۃ لمن یخشا،
0: بلکہ اس شخص کو نصیحت دینے کے لیے نازل کیا ہے جو خوف رکھتا ہے۔

0: یہ اس ذات کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے.
1: الرحمن على العرش استوى,
0: یعنی خدا رحمان جس نے عرش پر قرار پکڑا.
1: له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى,
0: جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ زمین کی مٹی کے نیچے ہے سب اسی کا ہے.
1: وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى,
0: اور اگر تم پکار کر بات کہو تو وہ تو چھپے بھید اور نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے.

0: وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سب نام اچھے ہیں۔
1: وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى،
0: اور کیا تمہیں موسیٰ کے حال کی خبر ملی ہے؟
1: اِذْ

0: بقبس او اجد على النار هدى.
1: جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید اس میں سے میں تمہارے پاس انگاری لاؤں یا آگ کے مقام کا رستہ معلوم کر سکوں.
0: فلما اتاها نودی یا موسیٰ،
1: جب وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ موسیٰ

0: میں تو تمہارا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دو، تم یہاں پاک میدان یعنی توا میں ہو۔
1: وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى،
0: اور میں نے تم کو انتخاب کر لیا ہے، تو جو حکم دیا جائے اسے سنو۔
1: ان

0: لذکری،
1: بے شک میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔
0: ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزا کل نفس بما تسعى،
1: قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے۔
0: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا،
1: تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، کہیں تم کو اس کے یقین سے روک نہ دے تو اس صورت میں تم ہلاک ہو جاؤ۔
0: وما تلك بيمينك يا موسى،
1: اور موسیٰ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟
0: قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى،
1: انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں سہارا لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے اور بھی کئی فائدے ہیں۔
0: قال القها يا موسى،
1: فرمایا کہ موسیٰ اسے ڈال دو۔
0: فألقاها فإذا هي حية تسعى،
1: تو انہوں نے اس کو ڈال دیا اور وہ ناگہاں سانپ بن کر دوڑنے لگا۔
0: قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى،
1: خدا نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو اور ڈرنا مت، ہم اس کو ابھی اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔
0: وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى،
1: اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے لگا لو، وہ کسی عیب و بیماری کے بغیر سفید چمکتا دمکتا نکلے گا، یہ دوسری نشانی ہے۔
0: لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى،
1: تاکہ ہم تمہیں اپنے نشانات عظیم دکھائیں۔
0: اذهب الى فرعون انه طغى،
1: تم فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے۔
0: قال رب اشرح لي صدري،
1: کہا میرے پروردگار اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے۔
0: ويسر لي امري،
1: اور میرا کام آسان کر دے۔
0: واحلل عقدة من لسانی،
1: اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔
0: یفقہوا قولی،
1: تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں۔
0: واجعل لی وزیرم من اہلی،
1: اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما۔
0: ہارون اخشدد به ازری،
1: یعنی میرے بھائی ہارون کو اس سے میری قوت کو مضبوط کر۔
0: وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي،
1: اور اسے میرے کام میں شریک کر۔
0: كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا،
1: تاکہ ہم تیری بہت سی تسبیح کریں۔
0: وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا،
1: اور تجھے کثرت سے یاد کریں۔
0: إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا،
1: تو ہم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔
0: قال قد اوتيت سؤلك يا موسى،
1: فرمایا موسیٰ تمہاری دعا قبول کی گئی۔
0: ولقد مننا عليك مرة اخرى،
1: اور ہم نے تم پر ایک بار اور بھی احسان کیا تھا۔
0: اذ اوحينا الى امك ما يوحى،
1: جب ہم نے تمہاری والدہ کو الہام کیا تھا جو تمہیں بتایا جاتا ہے۔
0: أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني۔
1: وہ یہ تھا کہ اسے یعنی موسیٰ کو صندوق میں رکھو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو تو دریا اس کو کنارے پر ڈال دے گا اور میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا۔ اور موسیٰ میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی اس لیے کہ تم پر مہربانی کی جائے اور اس لیے کہ تم میرے سامنے پرورش پاؤ۔

0: موسیٰ
1: جب تمہاری بہن فرعون کے ہاں گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں ایسا شخص بتاؤں جو اس کو پالے، تو اس طریق سے ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ رنج نہ کریں، اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تو ہم نے تم کو غم سے مخلصی دی، اور ہم نے تمہاری کئی بار آزمائش کی، پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے، پھر اے موسیٰ تم قابلیت و رسالت کے اندازے پر آ پہنچے۔
0: وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي
1: اور میں نے تم کو اپنے کام کے لیے بنایا ہے،
0: اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري
1: تو تم اور تمہارا بھائی دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا،
0: اذهبا الى فرعون انه طغى
1: دونوں فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو رہا ہے،
0: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى
1: اور اس سے نرمی سے بات کرنا شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے،
0: قال

0: دونوں کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار ہمیں خوف ہے کہ ہم پر تعدی کرنے لگے یا زیادہ سرکش ہو جائے۔
1: قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا۔
0: خدا نے فرمایا کہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا اور دیکھتا ہوں۔
1: فأتی

اچھا تو اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیجئے اور انہیں عذاب نہ کیجئے۔ ہم آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور جو ہدایت کی بات مانے اس کو سلامتی ہو۔

0: ہماری طرف یہ وحی آئی ہے کہ جو جھٹلائے اور منہ پھیرے اس کے لیے عذاب تیار ہے۔
1: قال فمن ربكما يا موسى،
0: غرض موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس گئے، اس نے کہا کہ موسیٰ تمہارا پروردگار کون ہے؟
1: قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى،
0: کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی پھر راہ دکھائی۔
1: قال فما بال القرون الاولى،
0: کہا تو پہلی جماعتوں کا کیا حال؟

0: وہ وہی تو ہے جس نے تم لوگوں کے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے رستے جاری کیے اور آسمان سے پانی برسایا, پھر اس سے انواع و اقسام کی مختلف رویدگیاں پیدا کی.
1: کلوا وارعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہا,
0: کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے چار پایوں کو بھی چراؤ, بے شک ان باتوں میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں.
1: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى,
0: اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے دوسری دفعہ نکالیں گے.
1: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى,
0: اور ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں مگر وہ تکذیب اور انکار ہی کرتا رہا.
1: قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى,
0: کہنے لگا کہ موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو.
1: فلن

0: تو ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے، تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو کہ نہ تو ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم، اور یہ مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہوگا۔
1: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى۔
0: موسیٰ نے کہا کہ آپ کے لیے یوم زینت کا وعدہ ہے، اور یہ کہ لوگ اس دن چاشت کے وقت اکٹھے ہو جائیں۔
1: فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى۔
0: تو فرعون لوٹ گیا اور اپنے سامان جمع کر کے پھر آیا۔
1: قال

0: من افترا.
1: موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا کہ ہائے تمہاری کمبختی، خدا پر جھوٹ افترا نہ کرو کہ وہ تمہیں عذاب سے فنا کر دے گا، اور جس نے افترا کیا وہ نامراد رہا.
0: فتنازعوا امرهم بینهم واسروا النجوى.
1: تو وہ باہم اپنے معاملے میں جھگڑنے اور چپکے چپکے سرگوشی کرنے لگے.

0: مُفْلَا
1: کہنے لگے یہ دونوں جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے شائستہ مذہب کو نابود کر دیں۔
0: فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى
1: تو تم جادو کا سامان اکٹھا کر لو اور پھر قطار باندھ کر آؤ، آج جو غالب رہا وہی کامیاب ہوا۔

0: بولے کہ موسیٰ یا تو تم اپنی چیز ڈالو یا ہم اپنی چیزیں پہلے ڈالتے ہیں.
1: قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى.
0: موسیٰ نے کہا نہیں تم ہی ڈالو. جب انہوں نے چیزیں ڈالی تو ناگہاں ان کی رسیاں اور لاٹھیاں موسیٰ کے خیال میں ایسی آنے لگیں کہ وہ میدان میں ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں.
1: فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى.
0: اس وقت موسیٰ نے اپنے دل میں خوف معلوم کیا.
1: قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى.
0: ہم نے کہا خوف نہ کرو, بلا شبہ تم ہی غالب ہو.
1: وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى.
0: اور جو چیز یعنی لاٹھی تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو, کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اس کو نگل جائے گی. جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو جادوگروں کے ہتھ کنڈے ہیں, اور جادوگر جہاں جائے فلاح نہیں پائے گا.
1: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى.
0: القصہ یوں ہی ہوا تو جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لائے.
1: قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ

0: لَنَعْلَمَنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى.
1: فرعون بولا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے، بے شک وہ تمہارا بڑا یعنی استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں جانب خلاف سے کٹوا دوں گا اور کھجور کے تنوں پر سولی چڑھوا دوں گا، اس وقت تم کو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے والا ہے.

0: الدنيا.
1: انہوں نے کہا کہ جو دلائل ہمارے پاس آ گئے ہیں ان پر اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس پر ہم آپ کو ہرگز ترجیح نہیں دیں گے، تو آپ کو جو حکم دینا ہو دے دیجئے، اور آپ جو حکم دے سکتے ہیں وہ صرف اسی دنیا کی زندگی میں دے سکتے ہیں.

0: واهتنا عليه من السحر والله خير وابقى.
1: ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اسے بھی جو آپ نے ہم سے زبردستی جادو کرایا, اور خدا بہتر اور باقی رہنے والا ہے.

0: یعنی ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ہمیشہ ان میں رہیں گے, اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو پاک ہوا.
1: وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ.
0: اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو راتوں رات نکال لے جاؤ, پھر ان کے لیے دریا میں لاٹھی مار کر خشک رستہ بنا دو, پھر تم کو نہ تو فرعون کے آ پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ غرق ہونے کا ڈر.
1: فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ.
0: پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا تو دریا کی موجوں نے ان پر چڑھ کر انہیں ڈھانک لیا یعنی ڈبو دیا.
1: وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى.
0: اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھے رستے پر نہ ڈالا.
1: یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من

0: الهوى
1: اور حکم دیا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ اور اس میں حد سے نہ نکلنا ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا اور جس پر میرا عذاب نازل ہوا

0: اور حکم دیا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ اور اس میں حد سے نہ نکلنا ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا اور جس پر میرا عذاب نازل ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔
1: وَإِن

0: اور جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل نیک کرے پھر سیدھے رستے چلے اس کو میں بخش دینے والا ہوں۔
1: وما اعجلك عن قومك يا موسى،
0: اور اے موسیٰ تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں کیوں جلدی کی؟
1: قال هم اولئک علی اثری وعجلت الیک رب لترضا،
0: کہا وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں اور اے میرے پروردگار میں نے تیری طرف آنے کی جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو۔
1: قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري،
0: فرمایا کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے ان کو بہکا دیا ہے۔
1: فرد

0: موعدی،
1: اور موسیٰ غصے اور غم کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے کہ اے قوم، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا میری جدائی کی مدت تمہیں دراز معلوم ہوئی؟ یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو، اور اس لیے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا؟

0: تعبیری
1: وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے تم سے وعدہ خلاف نہیں کیا بلکہ ہم لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے پھر ہم نے اس کو آگ میں ڈال دیا اور اسی طرح سامری نے ڈال دیا.
0: فَأَخْرَجَ لَهُمْ

تو اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا یعنی اس کا قالب جس کی آواز گائے کی سی تھی، تو لوگ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور یہی موسیٰ کا معبود ہے، مگر وہ بھول گئے ہیں۔ افلا

0: اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لوگو اس سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے اور تمہارا پروردگار تو خدا ہے تو میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو.
1: قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتى يرجع الینا موسیٰ.
0: وہ کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آئیں ہم تو اس کی پوجا پر قائم رہیں گے.
1: قال يا هارون ما منعك اذ رأيتهم ضلوا.
0: پھر موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ ہارون جب تم نے ان کو دیکھا تھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو تم کو کس چیز نے روکا؟
1: الا تتبعنی افعصیت امری.
0: یعنی اس بات سے کہ تم میرے پیچھے چلے آؤ، بھلا تم نے میرے حکم کے خلاف کیوں کیا؟
1: قال

0: قولی،
1: کہنے لگے کہ بھائی میری داڑھی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑیے، میں تو اس سے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا۔
0: قال فما خطبك يا سامري،
1: پھر سامری سے کہنے لگے کہ سامری تیرا کیا حال ہے،

0: نفسی،
1: اس نے کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، تو میں نے فرشتے کے نقش پا سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، پھر اس کو بچڑے کے قالب میں ڈال دیا، اور مجھے میرے جی نے اس کام کو اچھا بتایا۔
0: قال

0: موسیٰ نے کہا جا تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ کہتا رہے کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگانا, اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے یعنی عذاب کا جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا, اور جس معبود کی پوجا پر تو قائم و معتکف تھا اس کو دیکھ ہم اسے جلا دیں گے, پھر اس کی راکھ کو اڑا کر دریا میں بکھیر دیں گے.
1: انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہوا وسع کل شیء علما,
0: تمہارا معبود خدا ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے.

0: قوم.
1: اس طرح ہم تم سے وہ حالات بیان کرتے ہیں جو گزر چکے ہیں اور ہم نے تمہیں اپنے پاس سے نصیحت کی کتاب عطا فرمائی ہے.
0: من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا.
1: جو شخص اس سے منہ پھیرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے گا.
0: خالدین فیہ وساء لهم يوم القيامة حملا.
1: ایسے لوگ ہمیشہ اس عذاب میں مبتلا رہیں گے اور یہ بوجھ قیامت کے روز ان کے لیے برا ہوگا.
0: یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا.
1: جس روز سور پھونکا جائے گا اور ہم گناہگاروں کو اکٹھا کریں گے اور ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی.
0: يتخافتون بينهم ان لبثتم الا عشرا.
1: تو وہ آپس میں آہستہ آہستہ کہیں گے کہ تم دنیا میں صرف 10 ہی دن رہے ہو.
0: نحن

0: جو باتیں یہ کریں گے ہم خوب جانتے ہیں، اس وقت ان میں سب سے اچھی راہ والا یعنی عاقل و ہوش مند کہے گا کہ نہیں بلکہ صرف ایک ہی روز ٹھہرے ہو۔
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا،
0: اور تم سے پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ خدا ان کو اڑا کر بکھیر دے گا۔
1: فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا،
0: اور زمین کو ہموار میدان کر چھوڑے گا۔
1: لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا،
0: جس میں نہ تم کجی اور پستی دیکھو گے نہ ٹیلا اور بلندی۔
1: يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا،
0: اس روز لوگ ایک پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے اور اس کی پیروی سے انحراف نہ کر سکیں گے، اور خدا کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی تو تم آواز خفی کے سوا کوئی آواز نہ سنو گے۔
1: یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا،
0: اس روز کسی کی سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی مگر اس شخص کی جسے خدا اجازت دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے۔
1: یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون به علما،
0: جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ اس کو جانتا ہے اور وہ اپنے علم سے خدا کے علم پر احاطہ نہیں کر سکتے۔
1: وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا،
0: اور اس زندہ و قائم کے روبرو منہ نیچے ہو جائیں گے اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد رہا۔
1: وَمَنْ

0: يتقون أو يحدث لهم ذكراً.
1: اور ہم نے اس کو اسی طرح کا قرآن عربی نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح کے ڈراوے بیان کر دیے ہیں تاکہ لوگ پرہیزگار بنے یا خدا ان کے لیے نصیحت پیدا کر دے.
0: فتعالی اللہ الملک الحق ولا

0: تو خدا جو سچا بادشاہ ہے، عالی قدر ہے، اور قرآن کی وحی جو تمہاری طرف بھیجی جاتی ہے اس کے پورا ہونے سے پہلے قرآن کے پڑھنے کے لیے جلدی نہ کیا کرو، اور دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے اور زیادہ علم دے۔
1: وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا،
0: اور ہم نے پہلے آدم سے عہد لیا تھا مگر وہ اسے بھول گئے اور ہم نے ان میں صبر و ثبات نہ دیکھا۔
1: وَإِذْ

0: تشقا،
1: ہم نے فرمایا کہ آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو یہ کہیں تم دونوں کو بہشت سے نکلوا نہ دے، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔
0: ان لک الا تجوع فیھا ولا تعرا،
1: یہاں تم کو یہ آسائش ہے کہ نہ بھوکے رہو نہ ننگے۔
0: وانک لا تغمأ فیھا ولا تضحا،
1: اور یہ کہ نہ پیاسے رہو اور نہ دھوپ کھاؤ۔
0: فوسوس

تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ آدم، بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمرہ دے اور ایسی بادشاہت کہ کبھی زائل نہ ہو۔

0: تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے بدنوں پر بہشت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو وہ اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گئے۔
1: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى،
0: پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی۔
1: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو

0: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى.
1: فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ, تم میں بعض کے دشمن ہوں گے, پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا.
0: ومن

0: اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔
1: قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا۔
0: وہ کہے گا کہ میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دیکھتا بھا

0: سا
1: خدا فرمائے گا کہ ایسا ہی چاہیے تھا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح آج ہم تجھ کو بھلا دیں گے۔
0: وَكَ

اور جو شخص حد سے نکل جائے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہ لائے ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب بہت سخت اور بہت دیر رہنے والا ہے۔

کیا یہ بات ان لوگوں کے لیے موجب ہدایت نہ ہوئی کہ ہم ان سے پہلے بہت سے فرقوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کے مقامات میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَلَوْ

0: اور اگر ایک بات تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے صادر اور جزائے اعمال کے لیے ایک میعاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو نزول عذاب لازم ہو جاتا۔
1: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح

بس جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس پر صبر کرو، اور سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کیا کرو، اور رات کی ساعات اولین میں بھی اس کی تسبیح کیا کرو، اور دن کی اطراف یعنی دوپہر کے قریب ظہر کے وقت بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ ولا

اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی زندگی میں آرائش کی چیزوں سے بہرہ مند کیا ہے تاکہ ان کی آزمائش کریں, ان پر نگاہ نہ کرنا, اور تمہارے پروردگار کی عطا فرمائی ہوئی روزی بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے.

0: اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر قائم رہو، ہم تم سے روزی کے خواستگار نہیں بلکہ تمہیں ہم روزی دیتے ہیں، اور نیک انجام اہل تقویٰ کا ہے۔
1: وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى،
0: اور کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر اپنے پروردگار کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے، کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کی نشانی نہیں آئی؟

اور اگر ہم ان کو پیغمبر کے بھیجنے سے پیشتر کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیرے کلام و احکام کی پیروی کرتے ہیں۔

کہہ دو کہ سب نتائج اعمال کے منتظر ہیں، سو تم بھی منتظر رہو، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ دین کے سیدھے رستے پر چلنے والے کون ہیں اور جنت کی طرف راہ پانے والے کون ہیں، ہم یا تم؟

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک, تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی, ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری, آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

0: اگلی گاڑی سے راستہ لینے کے لیے دن میں ہارن اور رات میں بتیوں کا استعمال کیجیے اور راستہ ملنے کا انتظار کیجیے.
1: دس میسج واز برٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 پاکستان.
2: Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: FM 100's time check. It's 8 a.m.
1: اجتماعی قربانی بکرا 33,950 روپے، گائے فی حصہ 29,950 روپے، بکری 25,950 روپے، مکمل گوشت گھر لے کر جائیے. عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل 0330-153-153-4 اور 5.
2: شعبہ سنگل ریمیڈیز تیار کی جاتی ہے 100% آرگینک اجزا سے، جو مصنوعی کھاد اور پیسٹیسائڈ سے بالکل پاک ہے، جسے نکھارا ہے جرمن سائنس نے. شعبہ سنگل ریمیڈیز جرمنی اور حمید جرنل ہومیو پاکستان، 75 سالوں سے آپ کا اعتماد.
1: اجتماعی قربانی بکرا 33,950 روپے، گائے فی حصہ 29,950 روپے، بکری 25,950 روپے، مکمل گوشت گھر لے کر جائیے. عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل 0330-153-153-4 اور 5.
3: 100 FM.
1: اجتماعی قربانی بکرا 33,950 روپے، گائے فی حصہ 29,950 روپے، بکری 25,950 روپے، مکمل گوشت گھر لے کر جائیے. عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل 0330-153-153-4 اور 5.
0: This program is brought to you by
4: ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ.
5: بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا.
1: اینڈ اجتماعی قربانی عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل.
6: اینڈ اگر آپ ہیں ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور، تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں.
7: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا.
8: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
9: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
10: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
11: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
12: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
13: ہماری ذمہ داری ہے.
14: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
9: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
0: Us on facebook.com/fm247365. fm247365. fm100.
15: 31 سال fm100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
16: السلام علیکم پاکستان.

0: your location for maximum music.
1: It's 8:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: اجتماعی قربانی بکرا 33,950 روپے گائے فی حصہ 29,950 روپے بکری 25,950 روپے مکمل گوشت گھر لے کر جائیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل 0330-153-153-4 or 5
3: ہر شعبے سنگل ریمیڈی کا سفر شروع ہوتا ہے مخصوص ہربل باغات سے جہاں بڑی احتیاط سے کاشت کی جاتی ہے جرمن سائنس سے نکھرا یہ معیار آپ تک پاکستان میں پہنچاتے ہیں ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو شعبے سنگل ریمیڈیز جس پر پاکستان کرتا ہے 75 سالوں سے اعتماد
2: اجتماعی قربانی بکرا 33,950 روپے گائے فی حصہ 29,950 روپے بکری 25,950 روپے مکمل گوشت گھر لے کر جائیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل 0330-153-153-4 or 5
4: 100 FM
2: اجتماعی قربانی بکرا 33,950 روپے گائے فی حصہ 29,950 روپے بکری 25,950 روپے مکمل گوشت گھر لے کر جائیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل 0330-153-153-4 or 5
1: This program is brought to you by
5: ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ
6: بینک الحبیب رشتہ بھروسے کا
2: اینڈ اجتماعی قربانی عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل
7: اینڈ اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 May to 12 July تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں
6: اینڈ
8: فینکس لگا اور بھول جا فینکس لگا اور بھول جا
1: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365
9: ایف ایم 24/7/365

0: اجتماعی قربانی بکرا 33,950 روپے، گائے فی حصہ 29,950 روپے، بکری 25,950 روپے، مکمل گوشت گھر لے کر جائیے۔ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل 0330-153-153-4 اور 5۔
1: قدرتی اجزاء انتہائی نازک ہوتے ہیں، اسی لیے شعاب جرمنی دنیا کا جدید ترین مینوفیکچرنگ پروسیس استعمال کرتا ہے تاکہ اجزاء کا خالص پن محفوظ رہے اور تاثیر میں اضافہ ہو۔ شعاب سنگل ریمیڈیز، جرمن انوویشن اور حمید جرنل ہومیو پاکستان، جس پر ہے پاکستان کا 75 سالہ اعتماد۔
0: اجتماعی قربانی بکرا 33,950 روپے، گائے فی حصہ 29,950 روپے، بکری 25,950 روپے، مکمل گوشت گھر لے کر جائیے۔ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل 0330-153-153-4 اور 5۔
2: 100 FM۔
0: اجتماعی قربانی بکرا 33,950 روپے، گائے فی حصہ 29,950 روپے، بکری 25,950 روپے، مکمل گوشت گھر لے کر جائیے۔ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل 0330-153-153-4 اور 5۔
3: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا،
0: اینڈ اجتماعی قربانی عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل۔
4: اینڈ اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور، تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں۔
5: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا۔
6: لائک اس آن facebook.com/FM247365

اجتماعی قربانی بکرا 33,950 روپے، گائے فی حصہ 29,950 روپے، بکری 25,950 روپے، مکمل گوشت گھر لے کر جائیے۔ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل 0330153153 4 اور 5

0: اجتماعی قربانی بکرا 33,950 روپے، گائے فی حصہ 29,950 روپے، بکری 25,950 روپے، مکمل گوشت گھر لے کر جائیے۔ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل 0330-153-153-4 اور 5۔
1: 100 FM۔
0: اجتماعی قربانی بکرا 33,950 روپے، گائے فی حصہ 29,950 روپے، بکری 25,950 روپے، مکمل گوشت گھر لے کر جائیے۔ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل 0330-153-153-4 اور 5۔
2: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
3: ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ
4: بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا، اینڈ
0: اجتماعی قربانی، عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل۔
5: اینڈ اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشا ڈرائیور، تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں۔
6: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا۔
7: تیزی سے پھیلتی ڈیجیٹل دنیا ایک زبردست صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری بھی، مذہبی، فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی، دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا، الیکٹرانک جعلسازی، سپیمنگ، دھوکہ دہی، بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ، چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت، مثلاً کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا، متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں۔ اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں۔ اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا، اس سلسلے میں مدد طلب کرنا، کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں، تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں۔
8: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں۔ والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں۔ www.pta.gov.pk۔ مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
9: پاکستان ہم سے ہے، ہم اچھے تو پاکستان اچھا۔ تو آؤ عہد کریں کہ جیسا پاکستان ہم دیکھنا چاہتے ہیں ویسے خود بن کر دکھائیں گے، کیونکہ ہم بدلیں گے تو بدلے گا پاکستان۔ عزم استحکام، مستحکم پاکستان۔
8: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
10: خواب تو سب دیکھتے ہیں بہتر روزگار کا، مگر اس خواب کی تعبیر کے غیر قانونی ذرائع خطرناک رستوں پہ لے جا سکتے ہیں، جہاں موت منہ کھولے آپ کی منتظر ہے۔
11: ہم نے اپنے آپ کو 3 بار موت دیکھی۔
12: ٹائم سی عمر ایسی کہ میں ہوں قبر سے چلا گیا، میں نہیں بچا۔
13: پھر انہوں نے ساری ویڈیو بنائی، سانو ماریا، سانو کٹیا۔
10: اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے قانونی رستہ اختیار کریں۔
14: ایمبیسی کے تھرو پراپر وے میں سبمٹ کروایا اور بہت ہی جلدی میرا ویزا لگ گیا تھا ورک ویزا۔
10: انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سدے باب کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں خصوصی ٹاسک فورس کا قیام، ملک گیر کریک ڈاؤن جاری، ایجنٹس اور سرکاری اہلکاران کے خلاف مقدمات کا اندراج، گرفتاریاں، جائیدادوں کی ضبطگی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں۔ اندرون و بیرون ملک بہتر روزگار کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کے جدید ترین اور مفت کورسز میں ابھی داخلہ لیں۔ مقامات مقدسہ کی زیارت کو جانے والے زائرین بھی قانونی ذرائع اختیار کریں۔ انسانی اسمگلروں کے چنگل سے بچیں، خواب ضرور دیکھیں، بہتر راستہ چنیں۔ حکومت پاکستان۔
8: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365.
15: FM247365.
16: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत.
17: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाए.
16: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता.
18: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ.
19: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं. सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या.
16: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं.
18: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी.
19: सिर्फ बातें बनाने से हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते.
18: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
16: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
19: और इस वजन की असल हकीकत को समझे.
16: आइए वेट से आगे का सोचें.
8: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
1: It's 8:45 AM. This time check is brought to you by Phoenix Back.

0: FM 100's time check. It's 9 a.m.
1: اجتماعی قربانی بکرا 33,950 روپے، گائے فی حصہ 29,950 روپے، بکری 25,950 روپے، مکمل گوشت گھر لے کر جائیے۔ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل 0330-153-153-4 اور 5۔
2: ہر شعبے سنگل ریمیڈی سخت ترین کوالٹی چیک سے گزرتی ہے تاکہ خالص پن اور اصلیت برقرار رہے، کیونکہ جب بات صحت کی ہو تو سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں۔ شعبے سنگل ریمیڈیز جرمنی اور حمید جرنل ہومیو پاکستان 75 سال سے قابل اعتماد۔
1: اجتماعی قربانی بکرا 33,950 روپے، گائے فی حصہ 29,950 روپے، بکری 25,950 روپے، مکمل گوشت گھر لے کر جائیے۔ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل 0330-153-153-4 اور 5۔
3: 100 FM۔
1: اجتماعی قربانی بکرا 33,950 روپے، گائے فی حصہ 29,950 روپے، بکری 25,950 روپے، مکمل گوشت گھر لے کر جائیے۔ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل 0330-153-153-4 اور 5۔
0: This program is brought to you by
4: ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ
5: بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا۔
1: اینڈ اجتماعی قربانی عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل۔
6: اینڈ اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور، تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں۔
7: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا۔
0: ایف ایم 100، لائک اس آن facebook.com/FM247365
8: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.
9: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: اجتماعی قربانی بکرا 33,950 روپے، گائے فی حصہ 29,950 روپے، بکری 25,950 روپے، مکمل گوشت گھر لے کر جائیے. عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل 0330-153-153-4 اور 5.
2: مسلسل تحقیق اور یکساں معیار کے ساتھ بہترین ہومیوپیتھک ادویات کی فراہمی، 160 سال سے دنیا بھر میں شفا کی ایک شاندار روایت، شوابے سنگل ریمیڈیز جرمنی اور ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو، 75 سال سے پاکستان میں قابل اعتماد.
1: اجتماعی قربانی بکرا 33,950 روپے، گائے فی حصہ 29,950 روپے، بکری 25,950 روپے، مکمل گوشت گھر لے کر جائیے. عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل 0330-153-153-4 اور 5.
3: کس نے کہا تھا پیسے بچ

0: اجتماعی قربانی بکرا 33,950 روپے، گائے فی حصہ 29,950 روپے، بکری 25,950 روپے، مکمل گوشت گھر لے کر جائیے۔ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل 0330-153-153-4 اور 5۔
1: This program is brought to you by
2: ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ
1: بینک الحبیب رشتہ بھروسے کا اینڈ
0: اجتماعی قربانی عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل
1: اینڈ
3: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں
1: اینڈ

0: Your location for maximum music.
1: اجتماعی قربانی بکرا 33,950 روپے، گائے فی حصہ 29,950 روپے، بکری 25,950 روپے، مکمل گوشت گھر لے کر جائیے۔ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل 0330-153-153-4 اور 5۔
2: شفا وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں قدرت مسکراتی ہے۔ شواب سنگل ریمیڈیز، قدرت کے انمول خزانوں اور جرمن مہارت کا شاہکار، جنہیں آپ تک 75 سالوں سے پاکستان میں پہنچا رہے ہیں ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو۔
1: اجتماعی قربانی بکرا 33,950 روپے، گائے فی حصہ 29,950 روپے، بکری 25,950 روپے، مکمل گوشت گھر لے کر جائیے۔ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل 0330-153-153-4 اور 5۔
0: 100 FM۔
1: اجتماعی قربانی بکرا 33,950 روپے، گائے فی حصہ 29,950 روپے، بکری 25,950 روپے، مکمل گوشت گھر لے کر جائیے۔ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل 0330-153-153-4 اور 5۔
3: This program is brought to you by
4: ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ
5: بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا،
1: اینڈ اجتماعی قربانی عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل۔
6: اینڈ اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور، تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں۔
7: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا۔
0: ایف ایم 100، لائک اس آن فیس بک .com/FM247365 FM 247365

0: 91FM, your location for maximum music.
1: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
3: اجتماعی قربانی بکرا 33,950 روپے، گائے فی حصہ 29,950 روپے، بکری 25,950 روپے، مکمل گوشت گھر لے کر جائیے. عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل 0330153153 4 اور 5.

0: اجتماعی قربانی بکرا 33,950 روپے، گائے فی حصہ 29,950 روپے، بکری 25,950 روپے، مکمل گوشت گھر لے کر جائیے۔ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل 0330-153-153-4 اور 5۔
1: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا، اینڈ
0: اجتماعی قربانی، عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل۔
1: اینڈ
2: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور، تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں۔
3: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا۔
4: خواتین و حضرات، منشیات وہ زہر قاتل ہے جس کی سنجیدگی کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جب یہ زہر ہماری رگوں میں زائد کر چکا ہوتا ہے۔ وقتی سرور اور مزے کا لبادہ اڑے یہ لانت غیر محسوس طریقے سے ہماری نوجوان نسل کو اپنے شکنجے میں لے رہی ہے۔ منشیات کی لانت میں گرفتار ہونے کی ایک بڑی وجہ بری صحبت ہے، جس کو عمومی طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ دراصل اس عمل کا تانا بانا بری صحبت اور میل جول سے جا کے جڑتا ہے۔ گھر دیر سے لوٹنا، والدین اور گھر والوں سے نظریں چرانا، خاندان اور احباب کی محفلوں سے گریز کرنا، غیر معمولی اخراجات میں اضافہ، یہ سب اس کی بڑی علامات ہیں۔ خدا را اپنے بچوں پہ نظریں رکھے تاکہ وہ تا حیات آپ کی نظروں کے سامنے رہ سکے۔ ہمارا عزم ایک قوم، ایک منزل اور منشیات سے پاک پاکستان۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ FM 24/7/365

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: ہر شعبے سنگل ریمیڈی کا سفر شروع ہوتا ہے مخصوص ہربل باغات سے، جہاں بڑی احتیاط سے کاشت کی جاتی ہے۔ جرمن سائنس سے نکھرا یہ معیار آپ تک پاکستان میں پہنچاتے ہیں ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو شعبے سنگل ریمیڈیز، جس پر پاکستان کرتا ہے 75 سالوں سے اعتماد۔
2: کس نے کہا تھا پیسے بچا،
3: فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا،
4: موٹر سائیکل ٹریکٹر یا ہو کا
5: چلے گی نہیں دوڑے گی،
6: فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا۔
7: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے۔ اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں، معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب۔ ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں۔ ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے۔ وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے۔ جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے، آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے۔ کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے۔ حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔

0: قدرتی اجزاء انتہائی نازک ہوتے ہیں، اسی لیے شوابے جرمنی دنیا کا جدید ترین مینوفیکچرنگ پروسیس استعمال کرتا ہے تاکہ اجزاء کا خالص پن محفوظ رہے اور تاثیر میں اضافہ ہو۔ شوابے سنگل ریمیڈیز، جرمن انوویشن اور حمید جرنل ہومیو پاکستان، جس پر ہے پاکستان کا 75 سالہ اعتماد۔
1: ٹریڈنگ، ٹرسٹ می برو،
2: نئی اسکیم،
3: کمیٹی،
4: لاٹ برائے فروغ،
5: یہ مفت انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو۔ اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینول پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ۔ آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
6: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: FM 100's time check. It's 11 a.m.
1: Trading, trust me bro.
2: Nice scheme.
3: Committee.
1: Plot banaye karo.
3: Ye muft ke investment mashware chodo. Is Eid easy paisa term deposit mein 50,000 ya zyada invest karo aur 13% annual profit ke sath sath 50,000 cash back jeetne ka mauka bhi pao. Aasani se paise badhao with Easy Paisa Digital Bank. Easy wala bank.
0: خواتین اور بچوں کے حقوق کا احترام ہم سب کی ذمہ داری. This public service message is brought to you by FM 100.
4: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں. اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا. 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
5: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: ہر شعبے سنگل ریمیڈی سخت ترین کوالٹی چیک سے گزرتی ہے تاکہ خالصپن اور اصلیت برقرار رہے کیونکہ جب بات صحت کی ہو تو سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں شعبے سنگل ریمیڈیز جرمنی اور حمید جرنل ہومیو پاکستان 75 سال سے قابل اعتماد
2: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے ہوشیار رہیں محتاط رہیں اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں ہنڈی حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے یاد رکھیں دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے حکومت پاکستان
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
3: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: مسلسل تحقیق اور یکساں معیار کے ساتھ بہترین ہومیوپیتھک ادویات کی فراہمی 160 سال سے دنیا بھر میں شفا کی ایک شاندار روایت شوابے سنگل ریمیڈیز جرمنی اور ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو 75 سال سے پاکستان میں قابل اعتماد
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم
3: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
4: Join Fatima Khan.
3: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
4: Midday break a blast.

السلام علیکم پاکستان اینڈ السلام علیکم ایوری ون, دس از می فاطمہ خان اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پاکستان. ہاؤ آر یو آل, کیا حال ہے آپ سب کے, کیسا گزر رہا ہے دن, کیا کر لیا ہے, کیا کرنے والے ہیں. تو جی ہوں گی آپ سے خوب ساری باتیں شیئر کریں گی, کچھ انفارمیشن اور ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں ہوگا بہت سارا میوزک. تو چلیں جی لیٹس بگین, اور اس کے بعد ہم واپس آ کر آپ سے مزید گفتگو کرتے ہیں اور پروگرام کا حصہ بننے کا طریقہ کار آپ کو بتاتے ہیں. لیکن سب سے پہلے ایک عدد انرجیٹک سا ٹریک. جائلو

0: پر ہیں تو فوری طور پر ہیلپ لائن 1099 ایپ کو گوگل پلے اسٹور اور ایپل اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ ہوم اسکرین پر اپنا نام، فون نمبر اور شناختی کارڈ نمبر درج کر کے سائن اپ کریں۔ ہنگامی حالات کی صورت میں جہاں آپ کی یا کسی کی جان خطرے میں ہو، لال بٹن کا استعمال کریں، جس سے متعلقہ ادارے آپ کی مدد کے لیے فوری حرکت میں آ جائیں گے۔ تفصیلی شکایت کے لیے سبز بٹن کا استعمال کریں، جس میں آپ تحریری شکایت کے ساتھ ویڈیو، تصویر اور آڈیو ثبوت بھی جمع کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، گھریلو تشدد قانوناً جرم ہے اور ہم سب کو مل کر اسے روکنا ہے۔ تشدد سے تحفظ آپ کا حق ہے۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: 100 FM۔
3: ہائی فرینڈز، آئی ایم مکال ذوالفقار، اینڈ ٹوڈے آئی ایم ناٹ اسپیکنگ ٹو یو ایز اے پبلک فگر بٹ ایز سم ون ہو کیئرز اباؤٹ یور فیوچر۔ وی آل ڈریم آف سکسیس اینڈ ہیپینس، بٹ ڈرگز آر سائلنٹلی ڈسٹروئنگ آر ڈریمز، لائفز اینڈ آر فیملیز۔ دی اینٹی نارکوٹکس فورس، دی ANF، از بریولی فائٹنگ دس بیٹل، but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
4: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں۔ لمبی آستین والے کپڑے پہنیں۔ مچھر مار اسپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
5: FM 24/7/365

0: It's 12:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Pakistan samet duniya bhar mein bahut si auraton ko mali, jismani, zehni aur jinsi gharelu tashaddud ka samna karna pad raha hai. Chahe aap kisi ke shohar, walid, bhai ya bete hon, apna stress اور فکر کو اپنی بیوی بیٹی بہن یا والدہ پر ہرگز نہ نکالیں. حکومت پاکستان نے گھریلو تشدد کا نشانہ بننے والی عورتوں کے لیے خصوصی ہیلپ لائن 1099 کے ساتھ ہیلپ لائن 1099 ایپ کا آغاز کیا ہے تاکہ ہمارے ادارے ان کی بھرپور مدد کر سکیں. اگر آپ یا آپ کے جاننے والے گھریلو تشدد کا شکار

0: FM 100's time check. It's 1 p.m.
1: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
2: Assalamu alaikum, Pakistan.
0: آزان ظہر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں آزان ظہر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور اس روز اعمال کا تلنا برحق ہے، تو جن لوگوں کی تولیں بھاری ہوں گی وہ تو کامیاب ہیں، اور جن کی تولیں ہلکی ہوں گی تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اس لیے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے، اور ہم ہی نے زمین میں تمہارا ٹھکانہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے اسباب معیشت پیدا کیے، مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ سورہ آراف۔
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, برہمی, خان, اکراس دی نیشن,
4: دس از ایف ایم 100.
5: This program is brought to you by
6: Hyundai. Laya hai Elantra 1.6 Special Edition aur wo bhi upgraded features.
7: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
8: FM 24/7 365.
9: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.
10: Assalamu alaikum Pakistan, let's celebrate the journey.

0: This program is brought to you by
1: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition aur wo bhi upgraded features.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
2: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

0: FM 100's time check. It's 2 p.m. This program is brought to you by
1: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition aur wo bhi upgraded features.
0: Like us on facebook.com/fm247365.
2: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
3: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
4: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
5: ہماری ذمہ داری ہے.
6: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
7: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
0: ایف ایم 100 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
8: السلام علیکم پاکستان.

0: It's 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Schwabe Single Remedies تیار کی جاتی ہیں 100% آرگینک اجزا سے جو مصنوعی کھاد اور پیسٹیسائڈ سے بالکل پاک ہے جسے نکھارا ہے جرمن سائنس نے Schwabe Single Remedies جرمنی اور حمید جرنل ہومیو پاکستان 75 سالوں سے آپ کا اعتماد
2: ابھی راجہ استاد آ جائے گا پھر مجھے کمرے میں لے جا کر غلط طریقے سے ہاتھ لگائے گا اور کسی کو بتانے سے بھی منع کرے گا
3: ہمارے معاشرے میں جنسی بدسلوکی کے واقعات صرف لڑکیوں کے ساتھ ہی نہیں ہوتے بلکہ لڑکے بھی اس کا شکار ہوتے ہیں لڑکے اور لڑکیوں دونوں کی حفاظت کا خیال رکھیں دونوں کو سمجھائیں چاہے اپنا ہو یا پرایا اگر کوئی ان کی مرضی کے خلاف انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
4: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
1: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
0: This program is brought to you by
5: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition aur wo bhi upgraded features
6: Gali mohallon mein safai ka khaas khayal rakhein kahin par pani khada na hone dein dengue janleva marz hai ilaaj se behtar ehtiyat hai This public service message is brought to you by FM 100

0: FM 100 ला रहा है मुलाकात, हर हफ्ते की दोपहर 3 बजे अजमल शोभी के साथ, जिसमें आप सुन सकेंगे मारूफ शख्सियत की बातचीत। मुलाकात FM 100 पर।
1: मुलाकात अपने तमाम ही देखने सुनने वालों को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोभी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। प्रोग्राम मुलाकात अजमल शोभी के साथ, और ये मुलाकात होती है हर हफ्ते की दोपहर को 3 बजे, और यकीनन आप देखते भी हैं और सुनते भी हैं और उसके साथ साथ हमारा साथ भी देते हैं प्रोग्राम में, क्योंकि प्रोग्राम जो है रेडियो पर तो आप सुनते हैं, FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टूडियो से तो ये प्रोग्राम सुनते आप हैं, मगर उसके साथ साथ आजकल के सोशल मीडिया की वजह से हमने इस प्रोग्राम का सिलसिला ये किया कि आप इस प्रोग्राम को वीडियो पर भी देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, और उसके अलावा फेसबुक पर भी लाइव देख सकते हैं, और सुनना और देखना दोनों साथ साथ है, क्योंकि फील्ड भी ऐसी काम भी है सर। तो आज की मुलाकात जो वो भी जरा कुछ खूबसूरत सी क्लासिकल सी मुलाकात है, कहते हैं लफ्ज बातें करें और बातों से खुशबू आए, तो लफ्ज बहुत सारे लोगों के लफ्ज ऐसे होते हैं वो बातें वाकई बातें करते हैं, क्योंकि वो जो लिखते हैं वही अदाकार जो है वो उनको अदा करते हैं अपनी एक्टिंग के दौरान, अपने ड्रामों में, अपने सीरियल में। तो ऐसे लोग यकीनन जो वो स्टोरी कॉन्सेप्ट होता है, फिर उसको एक छोटी सी बात को कहते हैं बात का बतंगड़ बनाना, ये ड्रामा राइटर जो वो यही करते हैं कि एक बात का बतंगड़ बना देते हैं, 5 लाइन की एक होती है, 1 लाइन मिलती है कि ये 5 लाइनें हैं और ये खानदान है, उसके बाद तो 500 एपिसोड उस पर लिख देते हैं। तो ये सारी कहानी होती है। हमारे साथ मौजूद है हमारी आज की मेहमान, बहुत ही जानी पहचानी ड्रामा स्टोरी राइटर निस खालिद, हमारे साथ मौजूद है। खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम।
1: थोड़ा सा आगे हो जाए तो ताकि जरा सा, हाँ ये आवाज आपकी सही आएगी, और उम्मीद है आप खैरियत से।
2: बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र।
1: आपको खुश आमदीद कहते हैं FM 100 पाकिस्तान पर।
2: बहुत शुक्रिया।
1: आज आप पहली बार यहाँ पर तशरीफ लाई हैं।
2: बिल्कुल, ऐसे ही इत्तेफाक है।
1: ऐसे इत्तेफाक,
2: आपने कभी हमें इतना मौका ही नहीं दिया कि हम यहाँ तक पहुँचे।
1: असल में बात पता नहीं, ये भी है कि हर चीज का एक वक्त भी है।
2: हाँ बिल्कुल, अल्लाह की तरफ से मुकर्रर
1: है। बस वो वक्त मुकर्रर है। वो कहते हैं कि कभी कभी इंसान लिस्ट में बड़ा टॉप पर होता है मगर उसका नंबर बहुत आखिर में होता है।
2: हाँ बिल्कुल ऐसे ही
1: है। ये भी होता है,
2: अल्लाह की तरफ से है कि हमारा तो कहाँ पहुँचना है हमने।
1: चले बहरहाल, हम एक ब्रेक के बाद पहुंचे
2: इंशाल्लाह,
1: तो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। आपने जाना कि हमारे साथ रहिएगा और मुलाकात अजमल शोभी के साथ।
0: आप सुन रहे हैं मुलाकात FM 100 पर।
3: It's 3:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
4: हर शोबे सिंगल रेमेडी का सफर शुरू होता है मखसूस हर्बल बागात से, जहां बड़ी एहतियात से काश्त की जाती है। जर्मन साइंस से निखरा ये मयार आप तक पाकिस्तान में पहुंचाते हैं डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो, शोबे सिंगल रेमेडीज, जिस पर पाकिस्तान करता है 75 सालों से एतमाद।
5: कहीं फिर से रहमो चाचा, अपना डांगा लेकर न आ जाए, वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे, मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ।
6: आमतौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं। जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है। तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं। मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पर कॉल करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
0: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
7: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।
0: आप सुन रहे हैं मुलाकात अजमल शोभी के साथ FM 100 पर।
1: जी हाँ, मुलाकात अजमल शोभी के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं ड्रामा राइटर निस खालिद मौजूद हैं। और अच्छा निस, ये बताएं कि माशाल्लाह इस फील्ड में तकरीबन आपको 16-17 साल हो ही गए। पिच पर उतर पिच पर खेल लेंगे आप?
2: बिल्कुल ऐसे ही है।
1: गुड, माशाल्लाह। तो ये वैसे अच्छा, ये बात भी बड़ी मजे की बात है, खूबसूरती बात है। लोग जो कहते हैं वो बात हकीकत है کہ فن جو ہے وہ اگر صحیح فنکار ہوتے تو وراثت میں چلا آ رہا ہوتا ہے. تو آپ کا تو ماشاء اللہ خاندان میں بالکل ایسا نہیں جو اس سے ہٹا ہوا کچھ
2: نہیں, بالکل ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سب اسی فیلڈ میں ہیں. بہنیں دونوں جو ہیں وہ ہاؤس وائف ہیں, چھوٹی بہن میری ٹیچر ہے, بڑی بہن
1: وہ ضروری نہیں کہ 100% مگر
2: 90% اسی فیلڈ میں ہے. دادی سے شروع کیا, دادی پاپا, امی میری رائٹر ہیں, نسیم نظامی, امی بہت اچھی رائٹر تھیں اور بہت سینئر تھیں, اور پھر شاہد بھائی, خرم, راحل بھائی ہمارے میوزک پہ ہیں,
1: میوزک
2: سے ہاں, لیکن ہیں سب اسی فیلڈ میں.
1: مطلب دادی سے تو آپ کی میں ملا ہوں بہت اچھا وقت دادی کے ساتھ, 96-95 میں بڑا گزرا ان کے ساتھ میرے. وہ تو مطلب ان کی گفتگو ہی ایسی ہوتی تھی کہ جیسے کوئی ناول سنا رہی ہے, کوئی کہانی سنا رہی ہے.
2: ہاں بالکل,
1: ماشاء اللہ وہ مطلب ایسا ان کی گفتگو, ایسے لفظ ایسے ہوتے تھے, بڑے سنبھلے ہوئے, بڑے ایسے سلجھے ہوئے لفظ کے, ماشاء اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت کرے. تو اور پھر ان کے بعد خالد بھائی آپ کے ابو جو ہے وہ ماشاء اللہ وہ تو پھر
2: اپنے وقت کے بہت
1: وقت کے بھائی مطلب ایک تھی جو ہے وہی
2: آج تک ہی
1: پہچان میں دنیا بھر میں لوگوں نے لوگ آج تک ان کی تو نہیں بھولے.
2: ہاں بالکل, وہ ان کا ایک ان کی جو پہچان بنی وہ بنی ہی ایکچوئل اس کریکٹر سے. لیکن پاپا پائنیئرز میں سے, لیکن گریجولی چلتے چلتے ان کا جو مینشن ہوا وہ تھوئی ان کا مینشن, وہ آج تک سب کو یاد
1: ہوتے ہیں کبھی کبھی,
2: اسی ان کے تھوئی سے ہی ان کو پہچانتے ہیں کہ اچھا یہ تھوئی ہے. ہم لوگوں کو بھی اکثر جو ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں اچھا یہ تھوئی کی بیٹی ہیں.
1: تھوئی کی بیٹی ہے, کیا بات ہے, نہ خالد ہے نہ نظامی, تھوئی کی بیٹی ہیں, کیا بات ہے. تو ہم بھی آپ کو کہیں گے آج ہمارے ساتھ موجود ہے بیٹی ہیں. اور وہ آپ کو بتائیں کہ بہت شروع کے ہمارے پروگرام میں آ چکے ہیں, ماشاء اللہ گٹار لے کر آتے ہیں خالد بھائی, کیونکہ سنگنگ میں بہت اچھا, گٹار بہت اچھا پلے کرتے, سنگنگ میں بہت اچھی کرتے.
2: پاپا کا گانا بہت مشہور ہے جو ان کی کمپوزیشن ہے, تم سنگ نیلا لال,
1: وہ
2: بھی ہے.
1: روبینا نے گایا ہوا نا,
2: روبینا
1: بدر کا گایا ہوا, روبینا بدر نے گایا ہوا, وہ بڑا مشہور گانا وہ. تو بھائی اور واقعی ملی کی کمپوزیشن بتایا تھا خالد بھائی نے. اچھا لیجیے بتائیں کہ یہ کیسے, ویسے تو آپ کا لازمی گھر میں یہ سلسلہ تھا ہی تھا, تو یہ مطلب آپ کو یہ لکھنے لکھانے کا, یہ پڑھنے پڑھانے کا رجحان تو تھا, کیسے ہو گیا مطلب کیوں؟ یہ کیونکہ ایک تو یہ بڑی خشک فیلڈ ہے.
2: ہاں ہے تو,
1: کیونکہ وہ جیسے میں نے کہا کہ ون لائن اگر کسی رائٹر کو ون لائن دی جاتی ہے کہ یار یہ ہے یہ ون لائن ہے, ون لائن میں کیا ہوتا ہے, پانچ چھ دس جملے لکھے ہوتے ہیں, نو پوائنٹ لکھے ہوتے ہیں, یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ, اب وہ کہتے ہیں یار اس پہ یہ آپ نے لکھنا ہے, اور یہ وہ سوپ چلے گا, یہ سیریل چلے گا,
2: 100 ایپیسوڈ ہیں, 50 ایپیسوڈ,
1: بات کا پتہ نہیں کیسے بنتا ہے.
2: بات سے بات نکلتی ہے, بات سے بات نکلتی ہے. ہم دیکھیں جب ہم کوئی کردار لکھتے ہیں نا, تو ہم اس کو اس کی پیدائش سے لے کے اس کے قبر میں اترنے تک ہم اس پورے کردار کو زندہ رکھتے ہیں, ہم اس کو جیتے ہیں, ہم اس کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتے ہیں, ہم اس کے ساتھ ساتھ بڑے ہوتے ہیں, اور بڑے ہوتے ہوئے ہمارے اس کے مزاج کے اندر ہم اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں. ایک سیریل میں 5 سے 7 کریکٹرز ہوتے ہیں جو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں, اسی طرح سوپ میں ہیں 8 سے 10 کریکٹرز ہوتے ہیں, تو ہم وہ سارے کریکٹرز جیتے ہیں. ہم کہیں پر ماں بن رہے ہوتے ہیں, کہیں باپ بن رہے ہوتے ہیں, کہیں ویلن ہوتے ہیں, کہیں ہیرو ہیروئن. اس وہ جب ہم سب کریکٹرز کو جی رہے ہوتے ہیں نا, تو پھر ان کی باڈی لینگویج اور ان کا سوچ اور ان کے خیال اور انہوں نے کس سے کیا بات کرنی ہے اور کس بات پہ کیا جواب دے سکتے ہیں, وہ پھر وہ ہم اس کی بات کو پکڑ کے اور پھر پورا ایک داستان لکھ دیتے ہیں.
1: وہی تو مطلب, کیونکہ عام طور پہ ہوتا ہے جب کسی کو کہا جائے نا, کہہ رہی ہے کہتے ہیں بھائی یار یہ 4 جملے اس پہ کیا بندہ لکھے گا یار, کیا سوچے گا اس پہ, کیسے نکال کے لائے گا یہ. مگر رائٹر جو ہے, ڈرامہ جو رائٹر ہے, وہ صرف وہ ایک پوائنٹ کے اوپر ہوتا ہے کہ جی یہ یہ یہ یہ یہ ہے, اور یہ ان کی فیملی ہے, 4 بچے ہیں, اور 2 بیٹیاں 2 بیٹے اور فلانا, اور یہ بس وہ اب اسی کے اوپر کیا ہوگا, کیونکہ لازمی اتنے کم از کم 2 خاندان تو ہوتے ہی ہوتے ہیں.
2: بالکل 2 سے 3 خاندان ہوتے ہیں, اور ان خاندانوں کے آپس میں کیا ریلیشن ہے, وہ کس طرح سے آپس میں بیہیویئر
1: ریلیشن نکالنا ہوگا, بیہیویئر کیا ہے.
2: پھر دیکھیں ہمارا پوائنٹ جو ہے نا وہ ہے ہیروئن, پھر ہیروئن کے گرد ایک آپ حالہ بنا دیں جو اس کی فیملی ہے, اس کے بعد اس کے سوشل سرکل ہے, اس کے بعد اس کی جاب ہے, وٹ ایور, اگر وہ جاب کرتی ہے, پھر آخر میں آتا ہے ہیرو, پھر وہ ہیرو جو ہے وہ وہاں تک پہنچنا ہے اس نے. اب وہ جو اسٹیپس ہیں نا, وہ کس طرح سے اس نے ان کو آگے بڑھنا ہے, وہ پھر ہم اپنی کہانی میں اس کی پوری زندگی کو اس طرح سے ڈسکرائب کرتے ہیں کہ وہ پھر ایک کے بعد ایک کس طرح سے وہ اپنا چلے گی آگے, اور پھر کہانی وہاں تک پہنچے گی جہاں وہ ہیرو تک پہنچے گی, یا ہیرو کیسے وہاں ہیروئن تک پہنچے گا. تو یہ ہوتی ہے کہانی کی روح. اس کے درمیان میں پھر جو باقی جتنے افراد ان میں شامل ہیں, جتنے کریکٹرز اس میں شامل ہیں, پھر ان کی داستانیں, وہ سب کس طرح سے اس ہیروئن سے کنیکٹ ہیں, وہ کس طرح سے باہر نکل رہی ہے تو کیا ہو رہا ہے, گھر میں ہے تو کیا ہو رہا ہے, وہ کس طرح سے, بس پھر وہ پھر جیسے اب آپ گھر میں بیٹھے ہیں اور اپنی فیلڈ ہے, اپنا کام ہے, پھر وہ ساری چیزیں اس طرح سے آگے بڑھتی ہیں, ویسے ہی ہیروئن کو ہم پہنچا دیتے ہیں کسی ایک مقام تک.
1: یہ تو اچھا, یہ بڑی سوچنے کی بات ہے کہ بندہ جب لکھنے بیٹھتے ہیں تو وہ اتنی چیزیں ذہن میں لے کر آتی کیسی ہے, مطلب عجیب
2: سی کرتا ہے,
1: مطلب ایک بیٹھا ہو انسان. اور اچھا وہ بھی, یہ بھی ضروری ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ سب کرنے کے لیے کہنے تنہائی بڑی ضروری ہوتی ہوگی.
2: نہیں, ہم تو سارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں اور لکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں گوسپس بھی ہو رہی ہوتی ہیں. اور میرے خیال سے کہ وہ جو ایک کانسیپٹ تھا نا یا ہے لوگوں میں کہ جی ہم دماغ کا کام کر رہے ہیں اور ہمیں تنہائی چاہیے, میرے خیال سے ہم بہن بھائیوں میں وہ کانسیپٹ نہیں ہے.
1: ہم لوگ عام طور پہ تو یہ ہوتا یہی ہے, عام طور پہ یہی ہے کہ ایسا کام کرنے کے لیے تنہائی بڑی ضروری ہوتی ہے کہ انسان اپنے ذہن میں وہ کریکٹر کو ڈسکرائب کر رہا ہوتا ہے, دیکھ رہا ہوتا ہے, سامنے نکال رہا ہوتا ہے کہ یار یہ آ گیا, اب یہ وہ, مطلب فیل کر رہا ہوتا ہے سامنے, یار یہ آیا اب اس نے کیا بولنا, یہ غصے میں آیا تو یہ لازمی, اگر ہیرو کا باپ ہے اور ہیروئن کے باپ سے لڑنے کے لیے آیا تو وہ انٹر ہوا تو وہ بولے گا کیا. تو
2: وہ چیز ہے. اچھا دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جس وقت ہم لکھنے بیٹھے ہیں نا اس وقت وہ ہم کریکٹر, اب ایک سین ہے اس میں باپ بھی ہے, ماں بھی ہے, ہیرو بھی ہے, اس کا بھائی بھی ہے یا بہن بھی ہے, تو ہم وہ پانچوں کریکٹرز اپنے اندر جی رہے ہیں. جب ہم اس کا باپ بنتے ہیں نا تو پھر ہم وہ باپ ہی ہوتے ہیں. وہ مجھے ایسا نہیں لگتا کہ ہم کچھ سوچنا پڑتا ہے, وہ پھر خود سب چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. وہ پھر وہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ پھر اللہ میاں عطا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ میاں ہمیں جو اللہ میاں نے ہمیں ٹیلنٹ دیا ہے, جو اسکل دی ہے, وہ پھر اللہ تعالی ہمیں اس حساب سے نوازتا بھی ہے. تو خرم نظامی میرے چھوٹے بھائی, انہوں نے مجھے جب سیکھا, میں نے اپنے بھائیوں سے لکھا, امی سے سیکھا, تو استاد ہیں یہ دونوں بھائی میرے, امی میری استاد ہیں, تو انہوں نے مجھے کہا خرم نے کہ جو بھی دماغ میں آ رہا ہے نا لکھ دو,
1: لکھ
2: اللہ میاں اور دے گا,
1: پہلے تو لکھو.
2: ہاں انہوں نے مجھے کہا کہ جو دماغ میں آ رہا ہے وہ لکھو, کل کے لیے مت سوچو کہ اگلے سین میں یہ بات کر دوں گی, نہیں, جو اس سین میں آ رہا ہے وہ ابھی لکھ دو, اگلے سین کے لیے اللہ میاں تمہیں اور عطا کرے گا. اور اللہ میاں عطا کرتے ہیں. وہ تو بس پھر وہ ایسا لگتا ہے جیسے سارے کریکٹرز خود بخود نکھر کے باہر آ رہے ہیں, خود ہی بول رہے ہوتے ہیں, پھر وہ ہم نہیں ہوتے, پھر وہ کریکٹرز ہوتے ہیں جو بات کر رہے ہوتے ہیں.
1: یہ بات بھی صحیح ہے, کیونکہ ناظرین ہوتے ہیں جب آپ ایک چیز اگر آپ کے ذہن میں آ رہی ہے وہ تو جو ابھی آ رہی ہے وہ ابھی کی ہے نا, ابھی آ رہی ہے تو اس کا اس کی ضرورت ابھی ہے.
2: ہاں بالکل,
1: جب آپ کے ذہن میں ابھی آ رہی ہے نا وہ نہیں آتی.
2: ہاں بالکل ایسا ہی ہے,
1: وہ حقیقت, یہ بات تو حقیقت ہے, ابھی کی ہے تو ابھی اس کو لکھ دو. خرم نے باشب کافی کام کیا,
2: خرم
1: تو ہم نے کئی بار بلایا خرم کو, خرم فارغ نہیں ہوتے, دیکھو خرم تو آئے نہیں, استاد تو آئے نہیں, شاگرد آئے نہیں, خرم کو بھی بلائے نہیں, بالکل بالکل. اور سارے اچھا یہ سلسلہ تم یہ سب آپ لکھتی رہی ہیں, تو ایکٹر بھی گھر میں آپ کے, سنگر بھی آپ کے گھر میں, تو آپ کسی اور فیلڈ کی طرف کیوں نہیں گئی؟
2: میں اس لیے کسی اور فیلڈ کی طرف نہیں گئی کہ ایک تو ایکٹنگ کی طرف سے اب تھوڑا سا میں کیمرا جو شائع ہوتے ہیں, پہلے میں ویسی تھی, اب یہ کہ کافی دفعہ کبھی کسی چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں کبھی کسی چینل, تو وہی جو کیمرا ہیزیٹیشن تھی وہ تھوڑی سی
1: کم ہوئی.
2: ایک آدھا کیا کام, بہت زیادہ نہیں, ایک دو کمرشلز کیے تھے شروع میں, ایک رمضان گیت تھا, ہم ایک چینل پہ کر رہے تھے کام, وہاں میں جاب کر رہی تھی تو ہم نے وہاں پہ رمضان گیت میں ایکٹنگ کی, تو وہ بہت ایک بس وہ شوق تھا جو پورا ہو گیا. اس کے علاوہ کبھی ایکٹنگ کی طرف رجحان بھی نہیں تھا, ہاں کوئی رجحان بھی نہیں تھا اس طرف کا. لکھنا مجھے شاہد بھائی نے مجھے کہا کہ تم لکھو, میں شاہد بھائی سے, میں سرائی کی چینل تھا اور نہیں روہی ٹی وی, روہی ٹی وی سے میں نے اسٹارٹ لیا, میرا پہلا پروجیکٹ تھا, اور شاہد بھائی نے مجھے کہا کہ تمہیں سرائی کی آتی ہے, میں نے کہا ہاں آتی ہے, ہاں سرائی کی آتی ہے بالکل پکی, بس وہ شاہد بھائی نے مجھے اس طرف کیا, کہنے لگے, میں نے کہا شاہد بھائی مجھے لکھنا تو نہیں آتا, کہنے لگے میں تمہیں سمجھاتا ہوں, انہوں نے مجھے ایک ڈیمو اسکرپٹ دیا, کہنے لگے اس کو پڑھو, اس کو دیکھو اور پھر اس کو لکھنا شروع کرو. خیر وہ کہیں بس وہ وہاں سے شروع کیا, مہدی مہدی نے مجھے بہت سپورٹ کیا. وہ اس میں ہمارے ایگزیکٹو پروڈیوسر تھے, اشر تھے ہمارے ڈائریکٹر, اور پتافی صاحب تھے ملتان سینٹر سے. ان لوگوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا, اور آج بھی مجھے اس بات کا بہت میں بہت فخر محسوس کرتی ہوں, خاص طور پہ مہدی کے لیے. انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. وہ مجھے ہر چیز پہ بتاتے تھے کہ نہیں دیکھو اس کو ایسے نہیں, ایسے لکھ دو, اچھا اب یہ والا ایپیسوڈ آ رہا ہے اس میں تم نے کیا کرنا ہے. پھر اللہ کا شکر ہے پہلا ہی پروجیکٹ میرے نام سے ہونے, پھر میں نے کبھی اسٹرگل نہیں کیا.
1: یہ کب تھا پہلا پروجیکٹ, کون سا؟
2: یہ تھا تقریباً 2009 میں. تو 2009 سے شروع کیا لکھنا روہی ٹی وی کے لیے.
1: سرائیکی
2: تھا, پورا سرائیکی تھا. وہ ایک ڈارک کامیڈی تھا اور ہاسپٹل بیسڈ تھا. وہ اس کے کریکٹرز بہت مزے کے, اس پورے کریکٹرز جو ہے وہ مہدی کے اپنے کریٹ کیے ہوئے تھے. تو انہوں نے پھر مجھے بہت سپورٹ کیا. آج بھی کہیں پھنستی ہوں تو کبھی نہ کبھی ان سے پوچھ لیتی ہوں کہ بھائی یہ چیز ایسے ہے ویسے ہے, تو رہتا ہے معاملہ. باقی شاہد بھائی آج جو میں ہوں موجود یہاں پر, اس کا سارا سہرا جاتا ہے میرے بھائیوں کے سر پہ. انہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا, تینوں بھائیوں نے, کہ میں جو ایک گھر میں رہنے والی, یا آپ یہ کہیں کہ بس میں اتنا زیادہ ان چیزوں کے بارے میں نہیں جانتی تھی, کیونکہ میری فیلڈ بہت الگ تھی, کام میرا بہت الگ طرح کا تھا.
1: اب پروفیشن جو آپ کا, یہ کام پروفیشن
2: نہیں ہے, یہ میرا پیشن ہے, لکھنا میرا پیشن ہے. ہاں اسٹوریز پہلے بھی لکھتی تھی, چھوٹی موٹی نظمیں پہلے بھی کہیں, فیلڈ میں آنے سے پہلے بھی کافی نظمیں کہیں, لیکن وہ سب اپنے حد تک تھا. لیکن جب میں فیلڈ میں آئی ہوں تو اس کے بعد پھر میں ایز پروفیشنل, پھر میں نے رائٹر, ایز رائٹر شروع میں میں نے اس کو ایز پروفیشن اپنایا, لیکن گریجولی پھر میں نے اپنا بزنس جو ہے وہ ڈیولپ جب کیا, تو پھر میں نے زیادہ ٹائم بزنس کو بھی دیا. اور ہوتا یہی ہے کہ زیادہ ٹائم اگر آپ لکھنے کو دیں تو دوسری چیزیں پھر آپ کے, ہاں ڈسٹرب, میرا نہیں ڈسٹرب تو نہیں ہوتی خیر, لیکن یہ ہے کہ آپ کے اندر کی آواز جو ہے وہ آپ کو صحیح سنائی دیتی ہے جب آپ لکھ رہے ہیں, اور جب آپ کا پیشن ہے لکھنا, اور میں میرے خیال سے وہی کام کرنا چاہیے جو آپ کے اندر سے آواز آتی ہے.
1: اگر میں
2: ہاں بالکل
1: کامیابی
2: بھی اسی میں, اور اگر میں نہ لکھوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں اندر گونگی ہوں اپنے اندر.
1: چلے اب گونگی کو کوئی بات نہیں, بریک کے بعد.
2: بالکل
1: تو
2: بریک لیتے ہیں,
1: بالکل ہم بریک لیں گے کیونکہ وقفہ بڑا ضروری ہوتا ہے, اور بہت خوبصورت باتیں انس خالی سے ہو رہی ہیں ہماری. ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.
8: آپ سن رہے ہیں ملاقات ایف ایم 100 پر. FM 100 لا رہا ہے ملاقات, ہر ہفتے کی دوپہر 3 بجے اجمل شوبی کے ساتھ, جس میں آپ سن سکیں گے معروف شخصیات کی بات چیت. ملاقات FM 100 پر.
1: ملاقات, جی ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ FM 100 پاکستان پر. آپ اس وقت سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پر, فیس بک پر, اور ہمارے ساتھ موجود ہماری آج کی معزز مہمان ڈرامہ رائٹر اسٹوری رائٹر نس خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا نس, وہ تو مطلب گونگی کو بلوانا پڑے گا, گونگی موجود ہے ماشاء اللہ. بالکل یہ اچھا ٹھیک ہے, جو بھی آپ بتا بھی رہے ہیں باقی کہتے کہ آپ کس وقت 3 جنریشن میں
2: کام
1: کر رہی ہیں ماشاء اللہ, اور یہ جنریشن آگے بھی جائے گی کہ یہاں 3 پہ لگ رہا ہے مجھے آپ کو کہانی کچھ.
2: ابھی تک تو تیسری جنریشن جو ہے وہ ابھی ورکنگ میں ہے, وہ ترقیاتی کام تیزی سے جا رہی ہے کیونکہ بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں. شروع کیا تھا حیدر نے تھوڑا بہت کام کیا, نوفل نے کام کیا, اور حیدر نے 2-3 کمرشلز کیے تھے, وہ بھی شاہد بھائی کے ساتھ کیے تھے, کچھ انہوں نے خود بھی کیا تھا. اور اس کے بعد خرم کے بچے ماشاءاللہ, ان کے 3 بچے جو ہیں وہ اسی فیلڈ سے وابستہ ہیں. راہل بھائی کا چھوٹا بیٹا گٹارسٹ ہے,
1: ماشاءاللہ باپ گٹارسٹ ہے.
2: ہاں بالکل, شاہد بھائی کی بیٹیاں ماشاءاللہ وہ ماڈل ہیں, ایکٹریس ہے چھوٹی والی تو بہت اچھی ایکٹریس ہے, وہ فلم ایکٹریس ہے چھوٹی بہجت جو ہے. تو اس طرح سے آہت کا گٹار ہے, بہجت فلم ایکٹریس ہے, ماڈلنگ کرتی ہیں, وائزہ بھی اور
1: اگر کوئی بات ہے کہ آپ لوگ پروجیکٹ شروع کریں اور شاہی جیسے فلم وغیرہ بنائے تو سارے گھر کے لوگ ہیں
2: زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے,
1: گھر کے سارے گھر کے آ جائیں گے, باہر کا تو بندہ ہی نہیں لینے کی
2: ضرورت ہی نہیں,
1: کسی کی ڈیٹ لینے کی ضرورت ہی نہیں, وہی کہنا جا بھی جہاں چاہیے نہیں ہوئے تو ہمارے گھر میں ایکٹر بھی ہیں, سنگر بھی ہیں, ڈائریکٹر بھی ہیں, موسیقار بھی ہیں, سب
2: ماشاء اللہ ہمارے داماد ہیں, بڑی بہن کے ہمارے داماد ہیں, وہ ماشاء اللہ سنگر ہیں تو بہت اچھا مزمل گاتے ہیں, اور باقاعدہ انہوں نے ہم نے تو ان کے ولیمے پر جو ہے پورا مزمل نے ایک کانسرٹ کیا تھا ہم لوگوں کے لیے, بہت اچھا وہ سنگر. اب ہمارے ہاں ایک پراپر ہمارے پاس اب ایک سنگر بھی موجود ہے, ہاں ایکٹر ایکٹریس ڈائریکٹر پروڈیوسر
1: آپ کے پاس سنگر موجود ہے, پھر راہیل خود جو ہے وہ ماشاء اللہ میوزیشن ہے, رائٹر آپ ہیں, ڈائریکٹر شاہد ہے, تو یہ پورا
2: مزمل جو ہے وہ خود بھی میوزک پروڈیوسر ہے, وہ بھی ماشاء اللہ پورا خاندان مل کے
1: بنائے تو اپنے پروجیکٹ خاندانی پروجیکٹ بنتے رہے تو بڑے یہ تھے. اچھا وہ تو پہلا آپ کا پروجیکٹ تھا جو آپ نے سرائکی کیا, سرائکی کے بعد دوسرا پروجیکٹ کو کیا آپ نے کیا, کیا اس کے بعد مشکلات بھی پیش آئیں؟ لازمی
2: بالکل ہرڈلز تو آتے ہیں ہر جگہ, بہت جگہ ایسا ہوا کیونکہ پھر میں نے انفوٹینمنٹ کے لیے کام کیا, میں نے میری کہانی میری زبانی اس کے تقریباً میں نے سما کے لیے تھا وہ میں نے کیا تقریباً اس کے میں نے مور دین 100 ایپیسوڈ اس کے کیے, دوراہا نام سے ایک تھا, ایک سی این بی سی سے ہم نے ٹیلی فلمز کا آغاز کیا تھا, دوراہا کی بھی میں نے تقریباً 60-70 ایپیسوڈ اس کے سنگل اسٹوریز ان کی, ہاں سنگل اسٹوریز تھی, میری کہانی میری زبانی کا بھی نہیں, وہ کرائم شو نہیں تھا, وہ ایک سوشل ڈراما ایشو تھا,
1: وہ پوری کہانی بیٹھ کے
2: پورا کسی بھی اس کو میں نے تھوڑا سا چینج کیا تھا, جیسے وہ نریشنز تھی اس میں وہ نریٹرز میں نے ختم کر دیے تھے اور باقاعدہ میں نے اس کو پورا ایک ٹیلی فلم کی شکل دی.
1: اچھا تھا کیونکہ عام طور پہ جو ہے وہ کیونکہ میں اس میں ایسا بھی ہوتا ہوں تو میں نے بہت سارے کیے, میں بھی کر چکا ہوں اس میں بہت سارے کیے, پھر اس کے ادھر ڈاؤن کے لیے ادھر کافی اس دور میں نے بہت کام کیا ان پہ, تو وہ اچھا ہوتا یہ تھا کہ نریشن اس میں بیچ میں نریشن ہوتی
2: ہے
1: تو وہ جب اگر پوری کمپلیٹ بن جاتی وہ ایک آدھ بن جاتی ہے,
2: میں نے اس میں نریشن ختم کر کے اس کو باقاعدہ ایک ٹیلی فلم کی شکل دے دی تھی, میں نے کہا نہیں وہ مجھے مزہ نہیں آ رہا نریشن میں, کیوں نریشن میں یہ ہوتا تھا کہ وہی اسٹوری بتا رہی تھی مزہ نہیں آ رہا,
1: اس نے کہا کہ یوں ہے جی, پھر میں وہاں گئی میں یہ ہوا پھر یہ وہ, اس کے بعد وہ کہانی
2: پھر کہانی آگے ویسی چل رہی ہے, یا تو پھر یہ ہوتا تھا کہ ہم میں نے جیسے دوراہا میں ایک تھا, دوراہا میں میں نے نریشنز نہیں رکھے تھے, کہانی کے اور ماحول کے حساب سے استارے تھے, کچھ باتیں تھیں جو آپ کے ماحول کو چینج کر رہی تھیں یا آپ کو ان چیزوں پہ پوائنٹ کر رہی تھی کہ جی یہ حادثہ ہوا اور اس سے بچاؤ کے لیے کیا ہو سکتا تھا یا اس حادثے کا امپیکٹ کیا ہے, تو وہ چیزیں اس طرح سے اس کو چینج کیا. پھر اب تک نیوز میں جاب کی, وہ بھی میرے انفرٹینمنٹ میں تھا, شوز وغیرہ کیے وہاں سے, رمضان ٹرانسمیشنز کی کافی ساری, جیو کے لیے رمضان ٹرانسمیشن کا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے ننھی سی خواہش, وہ کیا میں نے ایز رائٹر, اور ان کے ساتھ تحسین بھائی کے ساتھ, تحسین خان کے ساتھ, انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا, تحسین بھائی نے بھی ماشاء اللہ کام بہت سارا کیا, ہاں ڈراما رائٹر ڈراما ڈائریکٹر بھی ہیں تحسین بھائی, شوز وغیرہ بھی, تو باقی یہ کہ بہت سارا کام, ڈاکیومنٹریز بہت ساری لکھی, مطلب ڈاکیومنٹریز تو میں نے اتنی زیادہ لکھی ہیں کہ اب تو مجھے خود بھی یاد نہیں ہے کہ میں نے کس کس کمپنی کے لیے, کمپنی پروفائلز وغیرہ اور ڈاکیومنٹریز اس طرح کی بہت ساری کی کہ اب تو مجھے خود بھی یاد نہیں کہ میں نے کتنی کی, میرے خیال سے میں نے کوئی 350-400 ڈاکیومنٹریز تقریباً 250-300 تو کی ہی ہیں,
1: تو کہاں یاد رہیں گے 250-300 میں,
2: اب تو میں اپنی ریزیوم جو ہوتے ہیں سی وی بناتے تو میں سوچتی ہوں کہ اچھا اور کون کون سا تھا اس میں جو مینشن نہیں ہے, باقی یہ کہ ہاں کچھ لوگ ایسے ملے.
1: ڈراما سیریلز کون سے ایسے جو بڑے کامیاب آپ کے رہے؟
2: میرا جو سب سے زیادہ مینشن ہوا وہ, اب کیونکہ میں نے درمیان میں ڈراما لکھا نہیں, میں نے ایز کانٹینٹ ہیڈ وہاں کام کیا, فہیم برنی صاحب کے پاس کیا, بلزائی 360 میں کیا, اس طرح سے مختلف پروڈکشن ہاؤسز میں کام کیا. لیکن میں نے جب میں نے ڈراما اس کے بعد لکھا تو ابھی میرا ہوا تھا من ٹی وی سے دوسرا دروازہ, دوسرا دروازہ وہ میرا جو ہے وہ مینشن ہوا. وہ اس میں میرے پاس ایک کاسٹ بہت اچھی تھی, عدنان شاہ ٹیپو, مزنا وقاص, اس میں راحت غنی تھی. اور میرے لیے ایک بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ایم وارسی صاحب نے اس ڈرامے سے کم بیک کیا. بالکل طویل عرصے کے بعد, اور جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں مجھے اس بات پہ زیادہ خوشی تھی کہ جو کریکٹر میں نے ایک تو لکھا وہ کریکٹر جس طرح کا میں نے سوچ کے لکھا تھا, ایک خطی پروفیسر, سخت گیر انسان, وہ بالکل ویسے ہی تھے.
1: اچھا
2: انہوں نے
1: اس میں کوئی شک نہیں ہے, مطلب نہیں, باقی میں ایمبارسی بڑے اچھے بڑے پرانے دوست ہیں, میرے بڑے پرانے دوست ہیں, میرے اس پروگرام میں آ بھی چکے ہیں کہیں سے پہلے, آ بھی چکے ہیں. اور اس وقت ماضی میں پی ٹی وی پہ ان کے ساتھ میں نے کام بھی کیا تھا, پی ٹی وی جب تو چینل کوئی نہیں تھے, پرانی بات ہے. مگر وہ واقعی بڑا مطلب ہے بندہ, مگر بہت ہی گہری سوچ والا,
2: بہت گہری سوچ. انہوں نے اس کردار کو ایسا زندہ کیا کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ واقعی جو میں نے چیز لکھی تھی اس سے وہ 200 گنا زیادہ اچھا. میں نے ایک جگہ لکھا کہ آ کے بائک والا ٹکر مارتا ہے اور وہ جو پروفیسر صاحب وہ گر جاتے ہیں, اور جس وقت میں نے وہ سین دیکھا تو میں نے کہا کہ ان کو چوٹ لگی ہوگی, وہ اس طرح سے گرے کہ باقاعدہ پتہ چل رہا تھا کہ ہاں یار یہ بندہ
1: ریئل
2: نہیں گرے,
1: ایکٹنگ
2: نہیں ہے. تو میں نے بعد میں جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں ان سے میں نے پوچھا, میں نے کہا مجھے بتائیں کہ یہ وارسی صاحب کو چوٹ ووٹ تو نہیں لگی, یہ بہت زور سے گرے تھے. کہنے لگے نہیں چوٹ تو لگی تھی, اتنی زیادہ نہیں لگی, وہ اصل میں ایکٹنگ اس طرح ہے کہ. میں نے کہا یہ ایکٹنگ تھی. بہت بہت بہترین کام, سب نے بہت اچھا کیا, ٹیپو بھائی نے بہت اچھا کام کیا, مزنا نے بالکل. دیکھیں وہ ورلڈ اسٹائل ہے, جو ٹیپو بھائی وہ ورلڈ اسٹائل ہے, انہوں نے جس طرح انہوں نے کامیڈی کی وہ بھی بہترین, سیریس کیا وہ بھی بہترین, نارمل سا. مطلب میں جس وقت مجھے کاسٹنگ کا پتا چلا تھا, نبیل نے مجھے بتایا, نبیل شیخ نے کہا جی یہ کاسٹ ہے, تو میں کیا سوچ رہی تھی کہ یار مطلب اللہ میاں کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی کاسٹ دی, بہت اچھی ٹیم تھی. اور ظاہر ہے آپ کوئی بھی چیز ہے وہ ٹیم ورک ہے, اگر آپ کی ٹیم اچھی نہیں ہے, ڈائریکٹر اچھا نہیں ہے, تو پھر آپ کی چیز
1: مزیدار نہیں ہوتی. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, تو حقیقت ہے, کیونکہ بڑا ضروری ہوتا ہے. ٹیم اگر اچھی ہوتی ہے تو لکھنے والا جو ہے وہ بھی مطلب کہتے ہیں کہ واقعی میرے لفظوں کو جان مل رہی ہے.
2: ہاں بالکل,
1: لفظوں کو جان جمی تھی, جو آگے بولنے والا اس کو فیل کرنے والا سمجھنے والا ہو.
2: بالکل, میں نے اس میں ایک جگہ لکھا کہ جس طرح کا اس کا کریکٹر تھا راحت کا, تو وہ مرد سے تھوڑا سا مرد کو پسند نہیں کرتی تھی. وہ تو کہتی ہے کہ جس آدمی کے پاس پیسہ ہو وہ اپنے آپ کو مرد سمجھنے لگتا ہے. وہ جو اس نے ادائیگی کی نا وہ کمال کمال.
1: اچھا راحت غنی جو بہت زبردست اداکار ہے,
2: بہت اچھی
1: مطلب اس کی ایکٹنگ میں نے عموماً بہت سے ڈراموں میں دیکھا ہے, وہ لگتے نہیں کہ ایکٹنگ کر رہی ہے.
2: ہاں بہت اچھا
1: نیچرل, مطلب بالکل نیچرل ایکٹنگ اس کی لگتی ہی نہیں کہ ایکٹنگ کر رہی ہو. ہمارے ویسے اب یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے فیلڈ میں کچھ نئے ٹیلنٹ, نئے چہرے, ہمارے بڑے اچھے چہرے آئے
2: ہیں.
1: اچھا یہ تھوڑا بتائیں نہیں کہ یہ اس سے سوشل میڈیا جب سے آیا ہے اس سے ہمیں کیا فائدے, کیا ہمیں فائدے ہیں یا نقصانات بھی ہیں, کیا دونوں چیزیں کیا آپ کیا سمجھتی ہیں؟
2: دیکھیں ہر چیز کا سیاہ اور سفید پہلو ہوتا ہے, کوئی چیز بھی گرے نہیں ہوتی اگر ہم اس کو گرے نہ
1: لازمی بات.
2: اب جو سوشل میڈیا ہے اس میں آپ اسی چیز کو آپ صحیح استعمال کر سکتے ہیں. آپ کے پاس ایسے سرچنگ انجنز ہیں, سرچ انجنز اس طرح کے ہیں کہ وہاں پر آپ اچھی چیز بھی سرچ کر سکتے ہیں, وہاں بلیک سائٹس بھی دیکھ سکتے ہیں, وہاں پر آپ اس کو سیکھ بھی سکتے ہیں. اب میں نے جس طرح سے اب شروع کیا تو میں اپنی بات کروں گی کہ میں نے بچوں کے لیے لکھا آؤ سنیں کہانی, وہ اس میں میں نے کیا چیز بتائی, اس میں میں نے بچوں کے لیے کہانی لکھی, اس میں میں نے بتایا کہ جی ایک رحم دل چڑیا, وہ چڑیا جس اس کے پرسپیکٹو سے پوری کہانی لکھی, جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت آگ میں جھونکا تھا نمرود نے, وہ چڑیا نے اپنے چونچ سے پانی, وہ کیا تھا, اس کو کس طرح سے پرسو کیا, وہ کہانی کہاں سے پہنچی, بہت ساری چیزیں جو میرے پاس کتاب میں موجود نہیں تھی وہ میں نے اس سے آپ کے گوگل سے اور ان چیز یہاں سے میں نے سرچ کیا اس کو. اب بات یہ ہے کہ اس کے بعد میں نے اے آئی پہ کام کرنا شروع کیا, میں نے دیکھا کہ ہاں جی گرافکس کس طرح ہوتی ہیں, اور میں نے بچوں کو بھی دیکھا کہ وہ لوگ مطلب حیدر کو میں نے دیکھا, حیدر نے مجھے سکھایا, کہنے لگا ماں اس طرح سے اس کو جو ہے آپ نے سرچ کرنا ہے, اس طرح یہ چیز آ جائے گی, اس طرح سے آپ یہ چیز دیکھیں گے, اگر آپ کو جو ہے وہ کوئی تصویر کرنی ہے اس پہ فوٹو شاپ کرنا ہے تو کہاں سے آپ فوٹو شاپ کریں گے, بہت ساری چیزیں اس طرح بچوں سے ہم نے سیکھی. اچھا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, اب آپ دیکھیں آپ کے بچے کے ہاتھ میں آپ نے اینڈرائڈ اپنے آئی فون دے تو دیا, اسمارٹ فون اس کے ہاتھ میں ہے, لیکن وہ بچہ اس میں کر کیا رہا ہے, آپ کیا وہ چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں؟
1: یہ ضروری چیز,
2: سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو مانیٹر کرنا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. اگر آپ یہ نہیں دیکھ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ ایک اچھے پیرنٹ نہیں ہیں. آپ کو اچھا پیرنٹ ہونے کے لیے بچوں کی صحیح, دیکھیں پالنا نہیں ہوتا, بچے کی تربیت ہوتی ہے, صرف پالا نہیں جاتا بچے,
1: تربیت
2: اگر آپ بچے کی

0: اچھے پیرنٹ نہیں ہیں. آپ کو اچھا پیرنٹ ہونے کے لیے بچوں کی صحیح دیکھیں پالنا نہیں ہوتا, بچے کی تربیت ہوتی ہے. صرف پالا نہیں جاتا بچے, تربیت. اگر آپ بچے کی تربیت نہیں کر رہے تو آپ کا سوشل میڈیا جو ہے وہ پھر اس کی تربیت کر رہا ہے اور پھر وہ اپنے حساب سے چلا رہے
1: ہیں. سوشل میڈیا اپنے حساب سے چلائے گا,
0: وہ پھر اپنے حساب سے چلا.
1: جب آپ نہیں دیکھ رہے تو اب وہ گائڈ کر رہے تو وہ تو اپنا خود گائڈ کر رہا ہے.
0: وہ پھر اس کا دیکھیں, جب آپ کوئی چیز سرچ کرتے ہیں نا تو اس کے ساتھ اسی سے ریلیٹڈ آپ کے پاس سائٹس کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ کیا چیز سرچ کر رہا ہے, کیا اس کی اسپیلنگ مسٹیکس ہیں. اگر اس کی اسپیلنگ مسٹیک ہیں تو بھی اس اسپیلنگ مسٹیک کے اکارڈنگ وہاں پر کچھ بھی کھل سکتا ہے, وہ بچہ دیکھ رہا ہے. لیکن آپ نے کیا, آپ کے گیجٹس میں آپ کے پاس اس طرح کی ایپس ہیں کہ وہ گیجٹ کو آپ لنکڈ کر لیتے ہیں. اگر آپ وہ لنکڈ کر لیتے ہیں تو بچہ دنیا میں کہیں پر بھی کچھ بھی دیکھ رہا ہے, وہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے گا. تو آپ کو بچے کے اوپر نظر رکھنی ہے تاکہ وہ جو سوشل میڈیا ہے اس کا وہ غلط استعمال نہ کرے, اپنے آپ کو مضبوط بنائے, اپنے بچوں کے ساتھ خاص طور پہ دوستی رکھیں. کیونکہ اب جو ماحول ہے نا وہ نہیں ہے جو تھپڑ مار کے اب جو ہے بچوں کو چیزیں سمجھانی پڑتی ہیں, ان کے سوالوں کے جواب دینے پڑتے ہیں. تو آپ کو اتنا ایلیجیبل ہونا ہے کہ آپ اپنے بچے کے کسی سوال کا جواب
1: دے سکیں.
0: وہ کس طرح سے, وہ آپ نے سوشل میڈیا سے بہت ساری چیزیں ایسی سیکھ لیں جو آپ کے بچوں کے ہاتھ میں ہے. وہ چیٹ جی پی ٹی ہے, وہ دوسرے سرچ انجن ہیں, وہ ہزاروں چیزیں اس میں آ گئیں. بچے آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں گے نا تو آپ بچے کو سوشل میڈیا پہ جو کچھ بھی ہے وہ صحیح طور پہ اس کو گائیڈ کر سکیں گے.
1: کیونکہ سوشل میڈیا تو آپ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں وہی ہیں کہ اچھی اور بری دونوں چیز اس میں سامنے سامنے چلی جا رہی ہیں. اگر آپ صحیح اس کو نہیں, آپ لوگ آفٹر نہیں دیکھ رہے, صحیح نہیں مانیٹر کر رہے, تو پھر وہ چیزیں ساری. بارہ جی یہ سلسلہ بالکل ماشاء اللہ پروگرام کی لاسٹ بریک ہے ہمارے پاس, اور اس بریک کے بعد ہم دوبارہ پھر ملتے ہیں آپ کے ساتھ. آپ نے جانا کہ ہمارے ساتھ ہی رہنا, ان شاء اللہ 4 بجے تک ہم آپ کے ساتھ موجود. ہمارے ساتھ موجود ہیں نیس خالد, اسٹوری ڈرامہ رائٹر ہیں ماشاء اللہ, اور بہت ساری باتیں ابھی ہیں, وقت کم ہے مگر مقابلہ سخت. ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: It's 3:45 PM. This time check is brought to you by
3: آسانی سے پیسے بڑھاؤ with Easy Paisa Digital Bank. Easy wala bank.
2: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں, تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں, لیکن اس میں نامناسب مواد, سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر, گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے, تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. 100 FM.
4: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 100 کا پروگرام ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ. ملاقات,
1: جی ہاں, ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ. اور یہ پروگرام آپ ایوری سیٹرڈے جی ہفتے کی دوپہر کو 3 بجے آپ میرے ساتھ یہ دیکھتے بھی ہیں, سنتے بھی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈرامہ رائٹر, اسٹوری رائٹر نیس خالد موجود ہیں. اچھا نیس, یہ تو میں ڈرامہ رائٹنگ میں چیزیں چلی رہی تھیں, ساتھ ساتھ

0: کیونکہ سب سے ایک بات آ جاتی ہے کہ جو بات وہی آپ کی دادی کا سلسلہ کے ناول کے حوالے سے, تو ناول پہ آپ کہاں تک, کیسے ناول میں کب آپ نے اس میں بھی کچھ آگے کام کیا یا
1: افسانے ہیں اب پبلش ہو رہے ہیں, کچھ چیزیں بہت پہلے پبلش ہوئی تھیں. اب ایک میرے سبز حلالی آنکھیں میرا افسانہ ہے, دوز گرین آئیز,
0: جی جی
1: وہ افسانہ میرا پبلش ہوا. اور اس کے علاوہ ابھی ایک میرا اور افسانہ ہے کائٹ ود آؤٹ دی سٹرنگ,
0: وہ کائٹ ود آؤٹ دی سٹرنگ,
1: ہاں
0: اچھا
1: بغیر مانجے کے پتنگ. تو وہ افسانہ میرا انگلش جریدے میں پبلش ہوا تھا پچھلے ماہ, تو اس مہینے ایک اقدام نیوز پیپر ہے انہوں نے مجھے اس مہینے اس کو اردو ٹرانسلیٹ کر کے اس کو پبلش کیا.
0: کیا بات ہے,
1: انگلش کو اردو میں
0: اردو ٹرانسلیٹ کر انہوں نے پبلش کر دیا,
1: وہ پبلش کیا انہوں نے. اور جس دن انہوں نے جاوید صاحب نے پھر صبح میں مجھے جس وقت اس کی کٹنگ بھیجی تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ انہوں نے وہاں سے پڑھا دیکھا اور اس کے بعد انہوں نے اس کو
0: اچھا لگا تو انہوں نے پھر اس کو ٹرانسلیٹ کروایا,
1: اسے ٹرانسلیٹ کر کے. تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑی بات ہے, ایک اعزازی ہے میرے لیے کہ اس طرح سے انہوں نے مجھے اتنی پذیرائی ملی اس حوالے سے.
0: تو یہ افسانے مطلب افسانہ پہلا تھا افسانہ یا
1: نہیں, اس سے پہلے کافی ساری چیزیں لکھی ہیں, کافی چیزیں پبلش بھی ہوئی مختلف جریدوں میں, لیکن یہ میں نے کافی عرصے کے بعد دوبارہ افسانے کی طرف میں دوبارہ آئی ہوں تقریباً 6-7 سال کے بعد, تو دوبارہ سے لکھنا شروع کیا. تو اس دوران جو چیزیں لکھی اب وہ پبلش ہونا شروع ہوئی ہیں, تو انشاءاللہ اس حوالے سے کریں گے باقاعدہ, اپنی ایک کتاب کی شکل بھی دوں گی میں اس کو. اور کچھ ناول ہیں جو ابھی میں لکھ رہی ہوں, فکشن ہے وہ لکھ رہی ہوں بچوں کے حوالے سے, ایک ہے چھوٹی کہانیاں ہیں ان پہ کام کر رہی ہوں, کچھ اینیمیشنز پہ کام ہو رہا ہے.
0: تو بچوں کا ویسے بچوں کے حوالے سے کوئی عام ہمارے میڈیا پر تو خاص کام نہیں ہو رہا کوئی,
1: دیکھیں ہمارے, ہاں بالکل وجہ یہ ہے کہ لوگ اس بات کو سوچ نہیں رہے. دیکھیں ہمارے وقت میں آتا تھا کوشش, ایک بچوں کا اس کے بعد انڈیا نے اس کے اوپر امبالا پتہ نہیں کیا اس طرح کا کچھ کڈس کے نام سے, امبالا کڈس کے نام سے اسی کوشش ڈرامے کو ہی سمجھیں آپ, انہوں نے اس طرح سے اس کو اس کا چربا بنا دیا. ٹھیک ہے, اس طرح سے پھر تھا اینک والا جن, الف لیلا, کتنے اس طرح کی چیزیں تھیں جو ہم نے اپنے بچپن میں دیکھی, لیکن بچوں کے لیے اب کام نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا یہ بات ہے, کچھ رائٹرز ہیں جو لکھ رہے ہیں ان کا کام صرف لکھنے تک ہے,
0: مطلب لکھ رہے ہیں مطلب جا کر رہے ہیں,
1: ہاں وہ صرف ان کے مختلف اس میں جریدوں میں ہے یا ان کے کتاب کی شکل میں سامنے آ رہا ہے, لیکن وہ ٹی وی پہ نہیں آ رہا, وہ آپ کی الیکٹرانک میڈیا پہ نہیں آ رہا,
0: کیونکہ وہ جب تک سامنے نہیں آئے گا
1: پروڈیوسر ہاتھ نہیں ڈال رہے اس میں. کوئی اچھا پروڈیوسر یہ بات کو, کوئی ڈائریکٹر اس بات کو سمجھے کہ دیکھیں اس طرح کے ڈرامے جس طرح کے ہم نے اس وقت دیکھے وہ ڈرامے ابھی بھی بن سکتے ہیں, آپ بچوں کے ساتھ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں, آپ بچوں کے لیے بہت اچھا کام کر سکتے ہیں. جو کہانیاں بچوں کے لیے ابھی بھی لکھی جاتی ہیں مختلف اخباروں میں, مختلف رسالوں میں چھپ رہی ہیں, آپ ان کو, اور کچھ نہیں آپ ان کو اینیمیشنز پہ کریں, آپ اے آئی اب آپ کا آپ کے ہاتھ میں اتنا آسان ہے اتنی چیز, آپ اس پہ کام کریں بچوں کے لیے. میں نے کچھ کہانیاں لکھی اور اس میں اے آئی پہ بھی کام کیا, اس میں اس نے اس پہ گرافکس پہ بھی بنا کے اس کو اینیمیشنز پہ کام کیا, لیکن ڈرامے کی طرف ابھی تک نہیں کسی نے بھی اپروچ کیا اس حوالے سے بھی. تو میں خواہش کرتی ہوں کہ میں بچوں کے لیے کچھ اچھا کوئی ڈراما کوئی اس طرح کی چیز لکھوں, کچھ چیزیں ہیں اور ہونی بھی چاہیے. چینل پہ ایک جیسے 4:40 پہ کارٹون آتا تھا, اس کے بعد ایک ڈراما آتا تھا بچوں کا, اس کے بعد تفہیم دین آتا تھا, تو وہ پھر آپ کو سپارہ بھی پڑھایا, آپ کو مذہب کی تعلیم
0: انٹرٹینمنٹ
1: بھی ہوتی تھی,
0: ہاں
1: پہلے القرآن پھر کارٹون پھر ایک بچوں کا ایک ڈراما پھر تفہیم دین, تاکہ آپ
0: کے بعد وہ
1: پرائم نیوز اور وہ ساری چیزیں آنا ہوتی تھیں. تو اس طرح سے اب وہ سب چیزیں نہیں ہیں, لیکن اب آپ کے پاس چینلز اتنے ہیں, آپ کے پاس اتنے چینلز ہیں, لیکن ان چینلز پہ کیا ہے, ان چینلز پہ اب ڈراما شکل بدل رہا ہے اپنی, اب چیزیں بہت مختلف آ رہی ہیں, بہت خوبصورت بہت اچھی سٹوریز پہ کام ہو رہا ہے, سوشل ڈراما آپ کا سوشل ایشوز کو اس کے اوپر بتایا جا رہا ہے کہ ہاں جی دمسا کے نام سے ایک ڈرامہ تھا بہت اچھا تھا اور ابھی انہوں نے اور بھی بہت سارے ڈرامے آئے ابھی
0: نادیا جمیل دھنس میں
1: ہاں بالکل اب اس کے بعد اب جیسے شاہد بھائی کا ہے اے آر وائی سے یہ ہوا تھا آن ایئر بندش جادو کس طرح سے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ اس کے حوالے سے پھر خرم کا ایکسپریس ہوا تھا ماسٹرز کے نام سے وہ ہوا تھا ان کا وہ آپ کی جو جین زی ہے جو آپ کی نئی جنریشن ہے ان کی کیا سوچ ہے وہ اس حوالے سے تھا تو اسی طرح سے جب ہم آتے ہیں ڈرامے کی طرف تو آپ اپنی نئی جنریشن کے اندر کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ کس طرح سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں وہ کس طرح سے معاشرے میں چینجز لانا چاہتے ہیں وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں آپ وہ ڈرامے کو دکھا سکتے ہیں میسج ہے جو پوری دنیا میں آپ اسپریڈ کر سکتے ہیں آپ کس طرح سے کریں گے آپ جب تک الیکٹرانک میڈیا آپ کا آپ کو سپورٹ نہیں کرتا نا اگر تو آپ جو دنیا میں ہو رہا ہے وہ نہیں آپ صرف نیوز نہیں دیکھ رہے نیوز سے صرف آپ کو ایک انفارمیشن مل رہی ہے لیکن اس خبر کے پیچھے کی کیا اسٹوری ہے وہ وہاں تک ایک آدمی کیسے پہنچا وہ جرم اس نے
0: کیوں کیا وجوہات کیا تھی
1: اس کے دماغ پہ کس چیز کا بوجھ ہے وہ کیا سوچ رہا ہے ایک شخص نے خودکشی کر لی خودکشی مسئلے کا حل نہیں ہے لیکن وہ وہاں تک کیسے پہنچا اس نے کون سے ایسے عناصر تھے جن کی وجہ سے ایک شخص اس کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ اس نے خودکشی کر لی
0: کیا بات ہے بڑی خطرناک چیزیں واقعی حقیقت ہے یہ تو حقیقت ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ کچھ یہ تو سلسلہ ہے کیونکہ وقت کم ہے آپ ماشاء اللہ شاعری بھی کرتی ہیں
1: ہاں تھوڑی بہت
0: تو کوئی چھگ ہے تو سنائیں کچھ نازک ہے کوئی سنائیں ٹائم ہم مختصر
1: میں نے کہا تاکہ یہ بھی سنا دیتا ہوں
0: یہ بھی سن لینا آپ
1: سے بالکل ایسا ہی ہے ایک نظم ہے میری میں نے تھوڑا سا پہلے لکھ دیا ہے یہ ہے کہ ایک سوال ہے کہ گر ہوتا کہیں کوئی موسیٰ تو میں بھی سلیمان سا کچھ سوال کرتی میں پوچھتی کہ جب وہ با حجاب تھی پھر حوث کا شکار کیسے ہوئی
0: کیا بات ہے
1: مجھے جاننا ہے یہ جو راستے ہیں یہ بھی دوراہے کیوں بن جاتے ہیں جب اللہ تو واحد ہے جب واپس تیری ہی جانب کا سفر ہے تو پھر یہ قافلہ ابلیس کہاں جا رہا ہے پھر یہ چھل کھپٹ کیسے پھر یہ گریا کرتے دیواروں سے سر پھٹول کیسے یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں کچھ حدیثیں ہم نے بھی سن رکھی ہیں پھر جنگوں میں نسلیں کیوں ماری جا رہی ہیں گر ہوتا کہیں کوئی موسیٰ تو میں بھی سلیمان سا کچھ سوال کرتی میں پوچھتی یہ جو ہمارے ہاتھوں میں کشکول ہیں یہ جو تیوریوں پہ بل ڈالے فرعون ہیں یہ دجال یہ نمرود یہ جو خوشیوں کو کھا رہے ہیں ان کے پیٹ کیوں نہیں بھرتے ہیں یہ جو پردوں میں چھپے ازدہے ہیں یہ جو کرسیوں پہ چپکی جوکے ہیں کیا یہ بھی کسی بھوک کا حصہ ہیں
0: کیا بات ہے بابا
1: گر ہوتا کہیں کوئی موسیٰ تو میں بھی سلیمان سا کچھ سوال کرتی
0: واہ خوبصورت بابا بہت خوبصورت بہت خوبصورت ماشاء اللہ مگر اس کے لیے یہ جو اتنی چیزیں آپ نے لکھی ہیں بڑی گہری باتیں اس میں لکھی ہیں اس کے لیے بھی ریسرچ بہت ضروری ہے انفارمیشن بڑی ضروری ہے
1: بہت ضروری ہے دیکھیں ہم جو چاروں طرف دیکھ رہے ہیں نا اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ ایکچوئل یہی ہے
0: ہاں ہو تو یہی رہا ہے حقیقت یہ بات
1: دیکھیں جب جنگ ہوئی بچے کس طرح سے فلسطین میں کس طرح سے ان کو مار دیا گیا بوزنیا کو دیکھیں آپ
0: خاص طور پہ شکار بچوں کو شکار کیا گیا
1: بچوں کو خاص طور پہ ہٹ کیا گیا تو جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ عورت بچہ اور بوڑھا یہ جنگ کے میدان سے دور رہیں گے آپ نے حملہ کیا ہاسپٹلز پر آپ نے حملہ کیا اسکولز پر آپ نے تو پھر یہ حدیثیں کہاں گئیں پھر آپ کیوں گریا کر رہے ہیں چھوڑیں پھر یہ دیواروں کے آگے سر پٹکنا اپنا پھر جو لڑکیاں گھروں سے نکلتی ہیں کہنے والے کہہ دیتے ہیں کہ جی ان کا لباس پھر جو باحجاب اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا تو بہت سارے سوال ہیں کس سے پوچھیں کون دے گا جواب آخر تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس طرح کا ہونا بھی چاہیے نا جو سوال کرے. تو بس یہ سوال ہے میرے جو
0: سوال کرنے کے لیے. سوال بھی تو ہمت کی بات ہے نا.
1: ہاں
0: ہمارا مسئلہ یہی, ہمارے یہاں اس وقت ہمارے یہاں مسئلہ یہی تو ہے کہ بولے کون.
1: ہاں
0: بولے کون, یہی مسئلہ سب سے بڑی بات ہے.
1: سوال جو ہے نا اس وہ اصل میں کوئی بات نہیں ہوتی, وہ ایک ہمت ایک طاقت ایک جرات کا نام ہے.
0: بالکل
1: سوال آپ کی جرات ہے.
0: جرات ہے بالکل.
1: اگر آپ کے اندر جرات نہیں ہے نا تو آپ ترقی بھی نہیں کر سکتے, آپ مسئلے کا حل بھی نہیں نکال سکتے.
0: نہیں نکال سکتے, ضروری ہے,
1: بہت ضروری ہے.
0: بہت ضروری ہے, اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. بہرحال کوئی پیغام آپ دینے چاہیں یوتھ کو, کچھ کہنا چاہیں تو.
1: بالکل, ایک بات ہمیشہ کہتی ہوں, اپنا خیال رکھیں تاکہ آپ اپنے پیاروں کا خیال رکھ سکیں. آپ نے دنیا میں ایک دفعہ آئے ہیں, جب آپ یہاں سے چلے جائیں گے تو ختم ہو جائے گا سب کچھ. زندگی کو انجوائے کریں, زندگی گزر جاتی ہے لیکن جو آپ کی کامیابی ہے اور جو آپ کی معراج ہے وہ ہے زندگی کو جینا. جس نے زندگی کو جینا سیکھ لیا اس نے اللہ کو بھی پا لیا, اس نے دین اور دنیا کو برابر لے کے چلا گیا. وہ تو اپنے آپ کو اپنا ایمان ہمیشہ مضبوط رکھیں, اپنا خیال رکھیں اور اللہ پہ اللہ سے امید نہ لگائیں. امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں لیکن یقین نہیں ٹوٹتا. تو جو ہمارا اللہ ہے نا وہ ہمارا یقین ہے. جب آپ کو یقین ہوگا نا کہ یہ ہے, تو جس کو ہم نے دیکھا نہیں اور وہ ہمارے سامنے ہے تو وہ ہے. اس لیے آپ زندگی جیسی اس نے کہی ہے ویسی گزاریں تو آپ کامیاب ہیں. اگر کامیاب ہونا ہے تو اللہ کے بتائے راستے پہ چل پڑیں. بس اتنا سا میرا پیغام ہے.
0: بہت خوبصورت, بہت خوبصورت بات کی واقعی اور حقیقت ہے یہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ جو یقین ہے.
1: بالکل یقین
0: اور یقین کامل ہوگا تو آپ سب کچھ آپ کا ہو جائے گا.
1: بالکل ایسے,
0: کیونکہ کسی بھی کام کے لیے آپ نکلیں اگر آپ کا یقین نہیں ہے تو وہ کام کبھی بھی ہوگا ہی نہیں, کبھی نہیں ہوگا, ناممکن سی بات ہے. کیونکہ یقین بہت ضروری ہے. چلے آپ آئے, بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا, بہت اچھا لگا. انشاءاللہ پھر آپ سے پھر انشاءاللہ کبھی تفصیلی بات ہوگی.
1: انشاءاللہ
0: آج ہمارے شروع کے 15 منٹ تو آپ لیٹ ہوگی.
1: انشاءاللہ
0: چلے, بہت شکریہ, تھینک یو, جزاک اللہ جی. اور اس کے ساتھ یہ آپ سے اجازت چاہوں گا, زندگی رہی تو آپ سے ملاقات ہوگی پھر اگلی ملاقات میں. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.
2: It's 4 p.m. FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365. FM 100. 31 سال FM 100. آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
3: السلام علیکم پاکستان.

0: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: قدرتی اجزاء انتہائی نازک ہوتے ہیں، اسی لیے شوابے جرمنی دنیا کا جدید ترین مینوفیکچرنگ پروسیس استعمال کرتا ہے تاکہ اجزاء کا خالص پن محفوظ رہے اور تاثیر میں اضافہ ہو. شوابے سنگل ریمیڈیز، جرمن انوویشن اور حمید جرنل ہومیو پاکستان، جس پر ہے پاکستان کا 75 سالہ اعتماد.
2: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے، جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے.
3: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں، مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف، بلا وجہ چڑچڑا ہونا، بھوک میں کمی یا اداسی. ان نشانیوں پر دھیان دیں، اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے، آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پر کال کریں. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان.
4: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں، معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان. پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں. جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
0: Like us on facebook.com/fm247365.

0: FM 100's time check. It's 5 p.m.
1: Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition. Aur wo bhi upgraded features. Jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath. Full premium feel. Aur price? Sirf 64,49,000. Pre-booking is open now. So jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.
2: اجتماعی قربانی بکرا 33,950 روپے گائے فی حصہ 29,950 روپے بکری 25,950 روپے مکمل گوشت گھر لے کر جائیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل 0330-153-153-4 or 5
3: ہر شعبے سنگل ریمیڈی سخت ترین کوالٹی چیک سے گزرتی ہے تاکہ خالص پن اور اصلیت برقرار رہے کیونکہ جب بات صحت کی ہو تو سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں شعبے سنگل ریمیڈیز جرمنی اور حمید جرنل ہومیو پاکستان 75 سال سے قابل اعتماد
1: ہلو گیس واٹ ہنڈے لایا ہے الانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن اور وہ بھی اپ گریڈڈ فیچرز جیسے پش سٹارٹ ملٹیپل ڈرائیو موڈز کروز کنٹرول پاورڈ سیٹ الوئے رمز اور سن روف کے ساتھ فل پریمیم فیل اور پرائس صرف 64,49,000 پری بکنگ از اوپن ناؤ سو جلدی کریں اور ابھی اپنی نیئرسٹ ہنڈے ڈیلرشپ وزٹ کریں

0: اجتماعی قربانی بکرا 33,950 روپے، گائے فی حصہ 29,950 روپے، بکری 25,950 روپے، مکمل گوشت گھر لے کر جائیے۔ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل 0330-153-153-4 اور 5۔
1: ٹریڈنگ، ٹرسٹ می برو،
2: نئی اسکیم،
3: کمیٹی،
4: پلاٹ برائے فروخت،
3: یہ مفت انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو۔ اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینول پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ۔ آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
0: اجتماعی قربانی بکرا 33,950 روپے، گائے فی حصہ 29,950 روپے، بکری 25,950 روپے، مکمل گوشت گھر لے کر جائیے۔ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل 0330-153-153-4 اور 5۔

0: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition aur wo bhi upgraded features jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath, full premium feel. Aur price? Sirf 64,49,000. Pre-booking is open now. So jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.
2: اجتماعی قربانی بکرا 33,950 روپے گائے فی حصہ 29,950 روپے بکری 25,950 روپے مکمل گوشت گھر لے کر جائیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل 0330-153-153-4 or 5
3: مسلسل تحقیق اور یکساں معیار کے ساتھ بہترین ہومیوپیتھک ادویات کی فراہمی 160 سال سے دنیا بھر میں شفا کی ایک شاندار روایت شوابے سنگل ریمیڈیز جرمنی اور ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو 75 سال سے پاکستان میں قابل اعتماد
2: اجتماعی قربانی بکرا 33,950 روپے گائے فی حصہ 29,950 روپے بکری 25,950 روپے مکمل گوشت گھر لے کر جائیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل 0330-153-153-4 or 5

0: اجتماعی قربانی بکرا 33,950 روپے، گائے فی حصہ 29,950 روپے، بکری 25,950 روپے، مکمل گوشت گھر لے کر جائیے۔ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل 0330-153-153-4 اور 5۔
1: This program is brought to you by
2: ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ۔
3: بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا۔ اینڈ
0: اجتماعی قربانی، عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل۔
4: اینڈ ہنڈے لایا ہے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن، اور وہ بھی اپ گریڈیڈ فیچرز۔
5: اینڈ اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور، تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لے۔
6: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا۔
1: Like us on facebook.com/fm247365
7: fm247365.
8: Back to back, back to back, only music, no RJ talk.
9: Only music, no RJ talk.
8: This is fm 100.
10: Come on.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، یہ قرآن یعنی کتاب روشن کی آیتیں ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے، وہ جو نماز پڑھتے اور زکات دیتے ہیں اور وہ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے ہیں تو وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سورہ نمل۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحمان خان. Across the nation.
4: This is FM 100. FM 100.
5: Hello. Guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition. Aur wo bhi upgraded features. Jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath. Full premium feel. Aur price? Sirf 64,49,000. Pre-booking is open now. So jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.
6: اجتماعی قربانی بکرا 33,950 روپے، گائے فی حصہ 29,950 روپے، بکری 25,950 روپے. مکمل گوشت گھر لے کر جائیے. عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل 0330-153-153-4 اور 5.
7: شفا وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں قدرت مسکراتی ہے. شواب سنگل ریمیڈیز، قدرت کے انمول خزانوں اور جرمن مہارت کا شاہکار جنہیں آپ تک 75 سالوں سے پاکستان میں پہنچا رہے ہیں. Dr. Hamid Journal Homeo.
5: Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition. Aur wo bhi upgraded features. Jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath. Full premium feel. Aur price? Sirf 64,49,000. Pre-booking is open now. So jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.

0: اجتماعی قربانی بکرا 33,950 روپے، گائے فی حصہ 29,950 روپے، بکری 25,950 روپے، مکمل گوشت گھر لے کر جائیے۔ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل 0330-153-153-4 اور 5۔
1: ٹریڈنگ ٹرسٹ می برو،
2: نئی اسکیم،
3: کمیٹی،
4: پلاٹ برائے فرو،
3: یہ مفت انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو۔ اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینوئل پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ۔ آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔

0: اجتماعی قربانی بکرا 33,950 روپے، گائے فی حصہ 29,950 روپے، بکری 25,950 روپے، مکمل گوشت گھر لے کر جائیے۔ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل 0330-153-153-4 اور 5۔
1: ٹریڈنگ ٹرسٹ می برو،
2: نئی اسکیم،
3: کمیٹی،
4: پلاٹ برائے فرو،
3: یہ مفت انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو۔ اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینوئل پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ۔ آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
0: اجتماعی قربانی بکرا 33,950 روپے، گائے فی حصہ 29,950 روپے، بکری 25,950 روپے، مکمل گوشت گھر لے کر جائیے۔ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل 0330-153-153-4 اور 5۔
5: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں۔ والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں۔ www.pta.gov.pk۔ مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
6: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
7: ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ۔
8: بینکل حبیب، رشتہ بھروسے کا،
0: اینڈ اجتماعی قربانی، عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل،
9: اینڈ ہنڈے لایا ہے الانٹرا 1.6۔

0: FM 100's time check. It's 6 p.m.
1: Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition aur wo bhi upgraded features jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath full premium feel. Aur price sirf 64,49,000. Pre-booking is open now, so jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.
2: اجتماعی قربانی بکرا 33,950 روپے گائے فی حصہ 29,950 روپے بکری 25,950 روپے مکمل گوشت گھر لے کر جائیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل 0330-153-153-4 or 5
3: شعبے سنگل ریمیڈیز تیار کی جاتی ہیں 100% آرگینک اجزا سے جو مصنوعی کھاد اور پیسٹیسائڈ سے بالکل پاک ہے جسے نکھارا ہے جرمن سائنس نے شعبے سنگل ریمیڈیز جرمنی اور حمید جرنل ہومیو پاکستان 75 سالوں سے آپ کا اعتماد

0: This program is brought to you by
1: Her Remittance पर शानदार इनामात जीतने का मौका पावे
2: बैंक हबीब रिश्ता भरोसे का
3: एंड इज्तिमाई कुर्बानी आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल
2: एंड
4: हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स
2: एंड
5: अगर आप है इन ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा ले
2: एंड
6: फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
7: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے ترجیح دیتے یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے
8: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
9: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے
10: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے
11: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
12: ہماری ذمہ داری ہے
13: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں
8: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
14: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365
8: FM 100 31 سال FM 100 آپ کی آواز السلام علیکم پاکستان
15: السلام علیکم پاکستان

0: اجتماعی قربانی بکرا 33,950 روپے، گائے فی حصہ 29,950 روپے، بکری 25,950 روپے، مکمل گوشت گھر لے کر جائیے۔ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل 0330-153-153-4 اور 5۔
1: Hire No Frost IoT Refrigerator. इसकी IoT technology food expiry notification के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से complete control. No Frost, no worries.
0: اجتماعی قربانی بکرا 33,950 روپے، گائے فی حصہ 29,950 روپے، بکری 25,950 روپے، مکمل گوشت گھر لے کر جائیے۔ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل 0330-153-153-4 اور 5۔
2: This program is brought to you by
3: ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ
2: بینک الحبیب رشتہ بھروسے کا
0: اینڈ اجتماعی قربانی عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل
2: اینڈ
4: ہنڈے لایا ہے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن اور وہ بھی اپ گریڈیڈ فیچرز
2: اینڈ
5: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار بائک یا رکشا ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لے
2: اینڈ
6: فینکس لگا اور بھول جا فینکس لگا اور بھول جا
2: facebook.com/fm247365
7: FM 247 365

0: اجتماعی قربانی بکرا 33,950 روپے، گائے فی حصہ 29,950 روپے، بکری 25,950 روپے، مکمل گوشت گھر لے کر جائیے۔ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل 0330-153-153-4 اور 5۔
1: This program is brought to you by
2: ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ
3: بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا۔
0: اجتماعی قربانی عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل
4: ہنڈے لایا ہے الانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن اور وہ بھی اپ گریڈیڈ فیچرز۔
5: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں۔
6: فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا۔
1: Like us on facebook.com/FM247365.

0: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
1: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
3: Assalamu alaikum Pakistan.
4: Azan-e-Maghrib pesh ki ja rahi hai. Sufi soap special quality ke taawun se.
5: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، سن رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، یعنی وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ سورہ یونس۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، برہمنگھم، خان، اکراس دی نیشن،
4: دس از ایف ایم
5: 7:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
6: مسلسل تحقیق اور یکساں معیار کے ساتھ بہترین ہومیوپیتھک ادویات کی فراہمی، 160 سال سے دنیا بھر میں شفا کی ایک شاندار روایت. شوابے سنگل ریمیڈیز جرمنی اور ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو، 75 سال سے پاکستان میں قابل اعتماد.
7: ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ، نو وریز.

0: شفا وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں قدرت مسکراتی ہے. شواب سنگل ریمیڈیز, قدرت کے انمول خزانوں اور جرمن مہارت کا شاہکار جنہیں آپ تک 75 سالوں سے پاکستان میں پہنچا رہے ہیں. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو.
1: ایئرکن نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ نو وریز.

0: نشہ اور پریشانیاں ختم کرتا ہے اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے. یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. باطلا علمی جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.
3: facebook.com/fm247365 fm247365

0: 7365.
1: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
2: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
1: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واک نہیں کرتا.
3: جی ہاں مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
2: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہم اس سے کیا.
1: میں اوبیسٹی کا شکار ہوں صرف واک سے یہ کم ہوگی.
3: موٹاپا ایک بیماری ہے صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی.
2: صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
3: ابھی اسی وقت اپنا بی ایم آئی چیک کروائیں
1: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
2: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں.
1: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں.
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: It's 24 hours non-stop vibration connecting you holding you with FM 100.
6: FM 100. All right, friends coming in with Unconditionally. Stay tuned to the air.

Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

is facebook.com/FM247365. This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجیے, ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے.

0: It's 8:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
1: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
2: Assalamualaikum Pakistan.
0: Azane Isha pesh ki ja rahi hai Sufi Soap special quality ke taawun se.
3: Bismillahir Rahmanir Rahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اے میرے بندو، جو ایمان لائے ہو میری زمین فراخ ہے، تو میری ہی عبادت کرو، ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم بہشت کے اونچے اونچے محلوں میں جگہ دیں گے، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ نیک عمل کرنے والوں کا یہ خوب بدلہ ہے، جو صبر کرتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ سورہ عنکبوت۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اتو نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: 100 ایف ایم۔
0: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے۔ تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے۔ یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان۔
3: ہیلو، گیس واٹ، ہنڈے لایا ہے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن، اور وہ بھی اپ گریڈڈ فیچرز جیسے پش سٹارٹ، ملٹیپل ڈرائیو موڈز، کروز کنٹرول، پاورڈ سیٹ، الوئے ریمز اور سن روف کے ساتھ فل پریمیم فیل، اور پرائس صرف 64,49,000۔ پری بکنگ از اوپن ناؤ، سو جلدی کریں اور ابھی اپنی نیئرسٹ ہنڈے ڈیلرشپ وزٹ کریں۔

0: FM 100's time check. It's 9 p.m.
1: Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition. Aur wo bhi upgraded features. Jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath. Full premium feel. Aur price? Sirf 64,49,000. Pre-booking is open now. So jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.
0: 100 FM.
1: Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition. Aur wo bhi upgraded features. Jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath. Full premium feel. Aur price? Sirf 64,49,000. Pre-booking is open now. So jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.
0: This program is brought to you by
1: Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition aur wo bhi upgraded features.
2: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
4: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
5: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
6: ہماری ذمہ داری ہے.
7: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. Like us on facebook.com/fm247365.
8: Let's celebrate
0: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.
8: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 9:15 p.m. This time check is brought to you by
1: Aasani se paise badhao with Easy Paisa Digital Bank. Easy wala bank.
2: Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition aur wo bhi upgraded features jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath full premium feel. Aur price sirf 64,49,000. Pre-booking is open now. So jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.
0: This program is brought to you by
2: Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition aur wo bhi upgraded features.
3: Ek ladki jab padhegi to apne pairon par khadi hogi. Ek ladki jab padhegi to khud mukhtar banegi. Ek samajhdar maa banegi. Sirf apni hi nahi balki sare gharane ki zindagi badlegi. Aane wali naslein sawaregi. Ek ladki jab padhegi to mulk ko mazboot banayegi. پاکستان کا آئین اور قانون ہر لڑکی اور لڑکے کو مفت تعلیم کا حق فراہم کرتا ہے. لڑکی کو پڑھائیں گے تبھی تو آگے جائیں گے. وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان.
4: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان, پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
0: لائک اس آن facebook.com/fm247365.

0: غیر سنگین جرائم ہیں۔ اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں۔ اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا، اس سلسلے میں مدد طلب کرنا، کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں۔ لمبی آستین والے کپڑے پہنیں۔ مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: FM247365

0: ایڈیشن پر منشیات کو نہ کہیں زندگی کو ہاتھ ہے. آئیے اس خطرے کے خلاف متحد. نشے سے پاک نوجوان ایک مضبوط مالیاتی پاکستان. اے ایم ایف کا ساتھ دیں, مستقبل بچائیں, قوم کو مضبوط کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: FM 100 Like us on Facebook.com/FM247365

0: پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: FM 24/7/365

/FM247365. FM247365.

0: se lo prese.
1: 2008 con Baby Ares. Dame una cerveza grande.

0: الرحمن الرحیم ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحید ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان. پارا
1: قال ألم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا
2: خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم سے میرے ساتھ صبر نہیں ہو سکے گا.
1: قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا
2: انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد پھر کوئی بات پوچھوں یعنی اعتراض کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا کہ آپ میری طرف سے عذر کے قبول کرنے میں غایت کو پہنچ گئے.

0: پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا. انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کیا. پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو جھک کر گرا چاہتی تھی, تو خضر نے اس کو سیدھا کر دیا. موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا معاوضہ لیتے تاکہ کھانے کا کام چلتا.
1: قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
0: خضر نے کہا کہ اب مجھ میں اور تم میں علیحدگی, مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں ان کا تمہیں بھید بتائے دیتا ہوں.

0: ملك وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.
1: کہ وہ جو کشتی تھی غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کر کے یعنی کشتیاں چلا کر گزارا کرتے تھے, اور ان کے سامنے کی طرف ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا, تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں تاکہ وہ اسے غصب نہ کر سکے.

0: كُفْرًا
1: اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بد کردار ہوگا، کہیں ان کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے۔

0: اور وہ جو دیوار تھی سو دو یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے اور اس کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور پھر اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا۔
0: اور تم سے ذوالقرنین کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ میں اس کا کسی قدر حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔
1: اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔
0: ہم نے اس کو زمین میں بڑی دسترس دی تھی اور ہر طرح کا سامان عطا کیا تھا۔
1: فَأَتْبَعَ سَبَبًا
0: تو اس نے سفر کا ایک سامان کیا۔
1: حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ۔

0: تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا.
1: یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایسا پایا کہ ایک کیچڑ کی ندی میں ڈوب رہا ہے اور اس ندی کے پاس ایک قوم دیکھی. ہم نے کہا ذوالقرنین تم ان کو خواہ تکلیف دو خواہ ان کے بارے میں بھلائی اختیار کرو دونوں باتوں کی تم کو قدرت ہے.
0: قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا.
1: ذوالقرنین نے کہا کہ جو کفر و بد کرداری سے ظلم کرے گا اسے ہم عذاب دیں گے پھر جب وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ بھی اسے بڑا عذاب دے گا.
0: وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا.
1: اور جو ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا اس کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے اور ہم اپنے معاملے میں اس پر کسی طرح کی سختی نہیں کریں گے بلکہ اس سے نرم بات کہیں گے.
0: ثم اتبع سببا
1: پھر اس نے ایک اور سامان سفر کا کیا.
0: حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا.
1: یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں پر طلوع کرتا ہے جن کے لیے ہم نے سورج کے اس طرف کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی.
0: كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا
1: حقیقت الحال یوں تھی اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم کو سب کی خبر تھی.
0: ثم اتبع سببا
1: پھر اس نے ایک اور سامان کیا.

0: مادہ.
1: ان لوگوں نے کہا کہ ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں، بھلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں.
0: قال

0: ردما.
1: ذوالقرنین نے کہا کہ خرچ کا جو مقدور خدا نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے، تم مجھے قوت بازو سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط اوٹ بنا دوں گا.

0: تو تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ۔ چنانچہ کام جاری کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے دھونکو، یہاں تک کہ جب اس کو دھونک دھونک کر آگ کر دیا تو کہا کہ اب میرے پاس تانبا لاؤ کہ اس پر پگھلا کر ڈال دوں۔
1: فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا،
2: پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں۔

بولا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہموار کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے۔

0: اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ روئے زمین پر پھیل کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے۔
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا،
0: اور اس روز جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے۔

0: کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بندوں کو ہمارے سوا اپنا کارساز بنائیں گے تو ہم خفا نہیں ہوں گے؟ ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کی مہمانی تیار کر رکھی ہے۔
1: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا،
0: کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں۔
1: الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا،
0: وہ لوگ جن کی سعی دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں۔
1: اولا

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے۔

0: یہ ان کی سزا ہے یعنی جہنم، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور ہمارے پیغمبروں کی ہنسی اڑائی۔
1: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا،
0: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے بہشت کے باغ مہمانی ہوں گے۔
1: خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا،
0: ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں سے مکان بدلنا نہ چاہیں گے۔

کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سیاہی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائے، اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لائیں۔ قل ان

0: فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا.
1: کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، البتہ میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے، تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

اور کہا کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر شعلہ مارنے لگا ہے، اور اے میرے پروردگار، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ وَإِن

0: اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بانج ہے، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما۔
1: یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعله رب رضیا،
0: جو میری اور اولاد یعقوب کی میراث کا مالک ہو، اور اے میرے پروردگار اس کو خوش اتوار بنائیو۔
1: یا

حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا۔ تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ آسان ہے اور میں پہلے تم کو بھی تو پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھی۔

0: کہا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما. فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و سالم ہو کر تین رات دن لوگوں سے بات نہ کر سکو گے.
1: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا.
0: پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ صبح و شام خدا کو یاد کرتے رہو.
1: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا.
0: اے یحیٰ ہماری کتاب کو زور سے پکڑے رہو اور ہم نے ان کو لڑکپن ہی میں دانائی عطا فرمائی تھی.
1: وحنانا من لدنا وزکاتہ وکان تقیا.
0: اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی دی تھی اور وہ پرہیزگار تھے.
1: وبرًا بوالدیہ ولم یکن جبارًا عصیا.
0: اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے.
1: وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا.
0: اور جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے ان پر سلام اور رحمت ہے.
1: وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا.
0: اور کتاب قرآن میں مریم کا بھی مذکور کرو جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف چلی گئیں.

0: مریم بولی کہ اگر تم پرہیزگار ہو تو میں تم سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں۔
1: قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا۔
0: انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا یعنی فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا بخشوں۔
1: قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا۔
0: مریم نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا، مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔
1: قال

0: فرشتے نے کہا کہ یوں ہی ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ یہ مجھے آسان ہے اور میں اسے اسی طریق پر پیدا کروں گا تاکہ اس کو لوگوں کے لیے اپنی طرف سے نشانی اور ذریعہ رحمت و مہربانی بناؤں، اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے۔
1: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا،
0: تو وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئی اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئی۔
1: فأجل

0: پھر درد زہ ان کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، کہنے لگی کہ کاش میں اس سے پہلے مر چکتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔
1: فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربك تحتك سریا،
0: اس وقت ان کے نیچے کی جانب سے فرشتے نے ان کو آواز دی کہ غمناک نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے۔
1: وہ

0: اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ہی بد اتوار آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی۔
1: فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا،
0: تو مریم نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا، وہ بولے کہ ہم اس سے کہ گود کا بچہ ہے کیوں کر بات کریں۔
1: قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا،
0: بچے نے کہا کہ میں خدا کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے۔
1: وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا،
0: اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے، اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکات کا ارشاد فرمایا ہے۔
1: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا،
0: اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے اور سرکش و بدبخت نہیں بنایا۔
1: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا،
0: اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، مجھ پر سلام و رحمت ہے۔
1: ذَلِكَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ،
0: یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں اور یہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔

0: خدا کو سزاوار نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ہے۔ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو یہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔
1: وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ،
0: اور بے شک خدا ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔
1: فَاخْتَلَفَ

0: پھر اہل کتاب کے فرقوں نے باہم اختلاف کیا، سو جو لوگ کافر ہوئے ہیں ان کو بڑے دن یعنی قیامت کے روز حاضر ہونے سے خرابی ہے۔
1: اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين۔
0: وہ جس دن ہمارے سامنے آئیں گے کیسے سننے والے اور کیسے دیکھنے والے ہوں گے، مگر ظالم آج صریح گمراہی میں ہیں۔
1: وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔
0: اور ان کو حسرت و افسوس کے دن سے ڈرا دو جب بات فیصل کر دی جائے گی، اور ہے ہاتھ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔
1: اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔
0: ہم ہی زمین کے اور جو لوگ اس پر بستے ہیں ان کے وارث ہیں، اور ہماری ہی طرف ان کو لوٹنا ہوگا۔
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔
0: اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے۔
1: اِذْ

0: اس نے کہا کہ ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کروں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔
1: قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا۔
0: ابراہیم نے سلام علیکم کہا اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے۔

0: اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ خدا کے سوا پکارا کرتے ہیں ان سے کنارہ کرتا ہوں، اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔
1: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا۔
0: اور جب ابراہیم ان لوگوں سے اور جن کی وہ خدا کے سوا پرستش کرتے تھے الگ ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق اور اسحاق کو یعقوب بخشے اور سب کو پیغمبر بنایا۔
1: وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِّسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔
0: اور ان کو اپنی رحمت سے بہت سی چیزیں عنایت کی اور ان کا ذکر جمیل بلند کیا۔
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا۔
0: اور کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر کرو، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ اور پیغمبر مرسل تھے۔
1: وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔
0: اور ہم نے ان کو طور کی داہنی طرف پکارا اور باتیں کرنے کے لیے نزدیک بلایا۔
1: وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا۔
0: اور اپنی مہربانی سے ان کو ان کا بھائی ہارون پیغمبر عطا کیا۔
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا۔
0: اور کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو، وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے۔
1: وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔
0: اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکات کا حکم کرتے تھے اور اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ اور برگزیدہ تھے۔
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا۔
0: اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچے نبی تھے۔
1: وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔
0: اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔

0: یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے اپنے پیغمبروں میں سے فضل کیا، یعنی اولاد آدم میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ کیا، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو سجدے میں گر پڑتے اور روتے رہتے تھے۔
1: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔
0: پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، گویا اسے کھو دیا، اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، سو ان قریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی۔
1: الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا۔
0: ہاں، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا۔
1: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه كان وعده مأتیا۔
0: یعنی بہشت جاویدانی میں جس کا خدا نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے، اور جو ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے، بے شک اس کا وعدہ نیکوکاروں کے سامنے

0: یعنی بہشت جاویدانی میں جس کا خدا نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے اور جو ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے، بے شک اس کا وعدہ نیکوکاروں کے سامنے آنے والا ہے۔
1: لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكره وعشيا،
0: وہ اس میں سلام کے سوا کوئی بےہودہ کلام نہ سنیں گے اور ان کے لیے صبح و شام کھانا تیار ہوگا۔
2: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔
4: اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر

0: بعد
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، یہ کتاب یعنی قرآن مجید اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ کا کلام ہے، پرہیزگاروں کے لیے رہنما ہے جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کتاب اے پیغمبر تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں. سورہ بقرہ. اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
3: تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا.
4: یہی وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو مالک بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا.
3: وما

0: اور فرشتوں نے پیغمبر کو جواب دیا کہ ہم تمہارے پروردگار کے حکم کے سوا اتر نہیں سکتے، جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے، اور تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں۔
1: رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا،
0: یعنی آسمان اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار، تو اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہو، بھلا تم کوئی اس کا ہم نام جانتے ہو؟
1: وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا،
0: اور کافر انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟
1: أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا،
0: کیا ایسا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو پہلے بھی تو پیدا کیا تھا اور وہ کچھ بھی چیز نہ تھا؟
1: فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا،
0: تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان کو جمع کریں گے اور شیطانوں کو بھی، پھر ان سب کو جہنم کے گرد حاضر کریں گے اور وہ گھٹنوں پر گرے ہوئے ہوں گے۔
1: ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ عِتِيًّا،
0: پھر ہر جماعت میں سے ہم ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو خدا سے سخت سرکشی کرتے تھے۔
1: ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا،
0: اور ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں جو ان میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں۔
1: وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا،
0: اور تم میں کوئی شخص نہیں مگر اسے اس پر گزرنا ہوگا، یہ تمہارے پروردگار پر لازم اور مقرر ہے۔
1: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا،
0: پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے۔
1: وَإِذَا

0: اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریق میں سے مکان کس کے اچھے اور مجلسیں کس کی بہتر ہیں۔
1: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَا،
0: اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دیں، وہ لوگ ان سے ٹھاٹھ اور نمود میں کہیں اچھے تھے۔
1: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر